0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진남기
1: ཁང་གེ་ཤུ་དུ་ལེན་ཅེ་ཏོང་སེན་ཆེ་ཅ་ཕོ་ཉ་ཇི་ཏེན་སར་ཤོང་དང་དང་མ་ལུ་པ་དེན་དེན་ལ་ཀི་ཆེ་ཅེ་ནེ་ལ་མོ་སང་ཅེ་ཉང་ཅ་སེན་གེ་ལེན་ཅེ་གང་ཁང་ཟང་ཤམ་ལ་སང་ཅེ་ཉང་ཅ་ལེན་ཅེ་ཤུ་ཅེ་ཡིན་ཐེན་དེ་སང་ཅེ་ཅ་ནོན་དེ་ཏོ་ནེ་
2: ཞི་ཅིན་ཕིང་ཏུང་ཕང་ལི་ཡན་ནི་ཀྲུང་གོ་ཏུང་ཤོང་ཁོ་རི་ཡ་ནག་ཏོ་ཏང་ཀྲུང་ཡང་གི་ལེ་ཤེ་ལོ་དེ་ལ་ཟི་ཁོ་ཏ་ཕེ་པི་གོར་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཏུང་ཡང་ནི་ཅིན་ཅིན་ཨིན་ཏུང་ཡང་ཡ་ཤ་ཡང་བི་ཆ་ཁོང་ཆོང་བི་ཉི་གོང་སོ་དེན་ལ་ཡུ་པི་གོར་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཞོང་ཁོ་རི་ཡ་ལ་ཇ་དེན་ཚོན་དུ་ནོང་ཅུན་དེན་ནི་
1: 主，熊库尔亚假定藏着弄硬币。中共中央给黑卡书记加卡杰主席习近平托，更大彭丽媛那你中国托熊库尔亚咋住多人来

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཕེ ནག ཆ ལ ཉམ ཟུམ གི རང ཤུང ཁམ ཏོ སེམ ཁམ གི དེ ཤ ལ རོ ཇི ཕ ཇེ དེ ཚུར ཤེ ཐེ རི ཚ ལེ དེ ཕ ཉམ ཟུམ གི ཟ ཚེ མོང པོ ནག ཆེ ཡི དམ ཇི ཇི པ ཐོ ནག ཆེ ཡི ཉེ ཡོང གི ཕེ ནག ཆེ ཡི ནམ པ ས པ ངོ མ ཅེ ཤེ ཤོ རེན ཐ དེ ཤོང ཏོང གི ཆེ ཆུ ལག ཐ ཐེན ཅེན གོ ཚུ ཤེ རེན ཐོ ཤ པོ ལག ཇེ ཐེན དེ ཤེ ཐེ པ ཚ ཡི ཇེན གོ ཏོང སོ ཙུང གི ཇེན གོ ཇེ ཇེ ཡི ཇེན གོ སོ ཡ ཁར མ ཐོ རོང ཤོང ཇོང རིན པི ངོ མ རིན ནི ཤ ཇ ནམ ཅུང ཅི དེ ཐོང ངོ ཉེ ཤོང ཏོང རིན ནི ཅེ ཐམ མ ཡིན པི ཉམ ཇི གོ ལེ ངོ ཡོ ཇི རོ ཆང ཤེ ཐ ལེ ནི ཡི ནག ཆེ ཡི པི ཏ ཏོ ཚ ཁ ཡི ཡི གོ ཅེ དེ བེ ངེ ནི ལ ཇེ ཚུ ཉེ ནག ཆེ ཚན ཏོ ཡི ཤེ ལེ ཇེ ཇེ མ ཆེ ཇེ ཇེ ཇེ སེན ཐོ ཆེ ཁོང ཇེ ཇུང ཡ ཐོང ཅེ མེ སེན ལེ ཇེ ཕི ཚོ ཚོ ཐོ དེ ཡི གོང རིན ཆ ལོ ཐོ ཤོང ཏོ སོ པི ལེ ཤེ ཁམ ཐེན ཁོང ལ དེ ཉེ དེ བ ཅེ ཐོ པ ཆམ ཉེ ཁོལམ ཉེ ས ཁ སམ ཅེ ཅེ ཁ ཡོང ཡི གོ ཕེ ཇེ ཅེ ན པ ཏོ ཐེ ཉེ བེ ལོ ཤེ ཤེ ན ཅེ རེ ནེ ཡི གོ ཐོམ ཟ ཇེན དེ ཡ ཆར ཏོ ཉེ ང ཅེ སེ ཆེན དུ ཐོ ཤ ཧེ སོ ཀྲུང ཅེ དེ རེ ནེ ཡི གོ གོ ཇུ ཚོ དེ སོ ཐེ ངོ མ རེ ནེ ཤེ ཇ རེན ཐབ ཐོ ཇེ སེན ཅེ ཁ ཆེན པེ ལམ ཐི ཅེ མི ཁོར ཏུང ལམ ཐི ཆ ར སོ ཅེ ཤེ གོ རམ དརམ ཕ དེ ཉམ དེ པེ ཉེ ས ཁོང ལི དུ ཧི ཡི གོ ཉམ ལི ཟ མ ཅེ ཕ དིན ཟ དུ ཏོ པ ཤེ ཟམ་ལིན ཁོ ཡི ཉམ དེ ལ བོ ཁ ཤུ པི ཁོ ལ ཇི ལོ ཤེ ཅེ ཡེ དབ དུ པི ཚེ ང ཉན ཐ ཟམ་ལིན ཡོང ཅེ ཅི ཅི ཅེ ཚ སོང ཏོ ཉམ གོ ཅེ ཕེ ཟམ་ལིན ཁོ ཡི ཉམ དེ ཡེ ལོ ཇུ ཅེ རང དང ཟབ ཅེ དེ རབ ཅེ སོན ཤུ རབ དམ པ ཧི ཉི གོ ཏོང ཅེ ལ ཧ སa དེ ན ནམ ཡོང ཁ ཨུ ཙོང ཤེ ཁོ ཡུ ཇེ དུ དེ པ ཤེ དེ ནི པི ཅན ཅེ ན རང ཤུ ཁམ ཅེ ཏོང ཙོང ཁོ ན ལ དེ པ ཤེ དེ ནི མ ཕ དེ ན དུ ཚུ ཐོ ནམ ཤེ ཅེ ཇེ དུ ལ མ དུ པར ཏོང ཅེ ཅེ སང དུ གུན ཐ ཉན ཅེ དུ མི ཅེ ག ཤེ ང ཚོ ནོང ཁེ ཅེ ཁོ ཡུ ཐོ དེ ལེ ཟུ པ ནམ ཅེ ད བི ང ཅེ ཡེ ཐི པ རེ རེ ཏོ ཐེ ཁན རེ བ ཡུ དེ ནི ལ ཧ སa ཏོང ཅེ ཅེ ཆོང ཟུང ཐོ ཤེ ལི ཁ ཐ ཤོ ཐེ ཏོང ཅེ དེ ཇེ དུ སོང ཁེ ཅེ ཅན ཅ པ ད བི ཁོ ཡུ ཐོ དེ ལེ དེ པ ཅི མ ཐེ ཀོན ཆུ དུ ཅི ལ ཅེ ཉེ རེ གོ ཤ ལི ཏོ ཁོང གོ ལ སམ གོ ལ ཅན ཅ ཤི པ ཡིན ན ཀོན ཆུ དུ ཅི ན ཏོང ཅེ ཅེ སོང ལམ ཏོ ཤེ ལི ཏོ ཆ ལི ནོང ཁེ ཅེ ཁོ ཡུ ཐོ དེ ཅེ ལེ དེ པ ཅི མ ཤི ཤེ ཉིན ད ཇོ པ ཤ རི མ ཤ གོ ཉི ཁོང གི ལེ གོ སེ བུ དེ ཅུན ཤེ ལ ཏ ཆ མ ཏོ ཁེ ཇུང སོ ཏོ ཐེ རང ཅི ཡེ ས གོ ཅེ ཆོམ ཇོ ཁ ད ཤོ ཉི ཉིན ཅི གི ལེ ག ངོ ཚུ ཅུ ཡོ ཡ དེ ཅེ ཚ བ ཏོ གན དེ ཅེ ཏོ ང སོ ལ ནོང ཅུ པ ཙམ ཡོ མ ནོང བར ཁོང གི ལོང ཁོ མུ ལ སང ལམ ཏོ ལང ཟི ཅེ ཁེ ཉི ནམ ཚོང ཤ ནོ མི ཤེ ཁོང ད ཁོང གི ལེ རུ ཚུ གོམ ར ཏོ ཤ མ ཡེ ད དེ ལ སི ཤ རི ཏོམ བུ དེ སེ ཅོ པ ཤེ སང་ལམ དོ ལབ་ཟི ཅེ ཙོང་ ད་ ལེབ་ ཐ་ ཅི ཀོང་ ཅུ དུ་ ཅི ལ ཉིན ཏར མ་ ཆེ པར རོང་ ཅི ཡི ཙོང་ ད་ ཤ་ ཡི ཅི ཤི ལི ནོ ཞུ ནི མན ཏ ཙོང་ ད་ ཡི ལེ ལ ཞུ ཞུ ཞུ ལ་ བ་ ད་ ཤི ལི ནོ གོ ཇོང་ ཤི ཏོ མེ ཏུ ཆེ མོ སོ ནི ཡ ཅི ཏོ མེ ཡི ང སུ ཏོང་ ཅམ ཅི ནི ཅིན པི ཀོང་ གི ཤི ལི ཏ ལོ ཡི གོ ཅོང་ མ ཡི ལོ མ ཏོ ཙ་ ཉི ནམ ཤུ ཅི ཏ པོང་ ཏེ ཙ་ མ ཟོ ཝ མ ཤི ཐ་ ན ཆེ ཏོ ཟོང་ བི ནོ དེ ཅི ནི ཆོ ཁེ ཉུ དུ ཅི ཞུ དེ ཅི ལ ཟོང་ བི ནོ གོ ཆུ ཝ ཡི ཏོ ཏོང ཏོ དེ ཙ་ ལོ མན ད་ ཝ ཡོ ཤོ ཀོང ཅུ དུ ཅི ལ ཆེ ཆེན ཚི ཇུན གུ དེ ཇུན དེ ཟོང བི ནོ ཤུ ནི ཆེ ནོ དེ རི བི གུ ཙ་ ཉི ཏོ མེ ཡི ཚ མ དེ ཡུ བི གུ ཤེ དམ ཏོ ཉུ ཁུ སོ ཁེ ཉི རེ རེ གུ ནི ཤེ དོ ཇོ པ ཤེ ཟམ ནི ཁོ ཡི ཉི མོ དེ ང ཚོ ལ སན དེ ནེན པོ ཏོ ཉེན ད ཏོ ཨ ནི ཇི དུ དེན པི ཁོ ཡུ དེ ནི ང ཚོ ཚོ མི ཤེ སན ཚ ཚ གུ ཐ མོ གུ ཆེམ ཤེ ཤེ ཆེམ ཤེ ཚོ མ ཟོང ཁེ ཅི ཀོང ཅུ དུ ཅི དེ བི གུ ཤེ ཏོ གུ ང ཚོ མ ན ནི ང ཚོ ཇིན དུ ལོ ཇུ ཤ ཡེ ཏོ མི པེ ད ས ཡེ ང ཚོ ཁོང ཏོ ཁོང ད བི གུ ཁོ ཡུ སོང སོང དེ ལ ཤ ལི ནོ ཇིན པི གུ ཤེ ཨོ ད གུ མོ གུ ཏོ ཁེ ཆ ན ཡེ ལ ད མོ ཅོ ནི དེ ད ད ནིན གུ ཚམ དེ རོང ཉི ཅི ཉེན ཁོ ཅི ཤ བ ཆེན བ དེ ཁེ ཉི ཚ ཅི རི ཡེ ནི ཏོ བ ཏོ མར ངོ རེ ནི ཁོ ཡུ སོང སོང གུ ཏ ད པ ཏོ ལ་ལེན པ ནམ ཡེ ཤེ དེ ཕུཇང རིན པུ ཡི གོ ནི ཆེམོ ཏོང ཤི རོ ངོ ཇུང གུ ཛེ དུ སི ཅེ ཕི ཁ ཇོང ཁམ དེ སོང སོང ཤ ཅེ ན ཁོ ཡུ ལེ ཟོ པ ནམ ལ ཕ ཕི ཚ ཁ ཏོ ལེ ཤི ཡ ཤུ དེ ལ མ ཨོ པི མར བ ཇི མ ནམ ལ ཤ ཕི རིན ཏོང ད བི གོ ནོ བུ གུ ནི ཆོ དེ ཅེ

0: pensen yilchi gemsen denbi nyamle che che mangje tho tumde ngosal dobo thob yole jekum nipo war sendal tsegni longu samche sobje khori kaps ngansi thunmung tho gelo che ya dang jongkon delwa di chonyong je thabje rodin debi chasal de rampor sha ji thachal yole te jekum nipo nyamle la korkab tebi mangwa tolje dang jekum nipo ro kepen tebi chewa tenje masle jekum nipo mamung chen za tong de tho ngarwi tamda tongji yilche yo chi songba re la
1: ndaka li khuni pa wi ani chaw ada tu bi chi ya go nin ajes wa cha cha khong gi zan chum la dan chan jok bin ze gu cho pa dong ajes wa cha cha khong ge zong zi li chang gi dan chan jok bi da shi ba nang wa shi zhong kwa men meng zhen teng ajie ke ji sa chum dong ajes wa cha cha khong dong di ya di ke ke gi go shao xi bi ajie ke ji li xian men na yi zan chum dan jok zeng zi xi ta ba zhe song ajes wa cha cha khong gi go shao xi bi ya di ke dong 参巴搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜 ཁྱི ཚེད དོག སུམ དང རང སེམས ནན པོ ཞིག ནས རང གྲངས ཅོ ཚང གི ཆེ སུ རང ཤེས རྒྱུན འཁྱོངས བྱ དགོས ཤིང ནན ཐུ མ ནང ཡོ ལི ཆིང གིས མི ངར དང ཡོང གིས ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང ཞིང ཆེ ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལམ ལྟར བའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ དང སུ པ བཞིན ཡོ ང ཚོས ཞི དོན དུ དང འཛུགས པ དང མང ལ ལས ཆོ བྲན པ ཚན རིག དག ཐུན པའི ཐབས ཀྱི གཏན འབུབ ཉིན ཚམ ངེས ཁྲོ ཅིག ཅི ཤེས ལངས ཤ ཕྱོགས ནས དོན ཆོ ཕྱི དེ དང ཀྲུང ཡོང གི ཐབས ཀྱི གོ ཀྲག ལག ལྟར བྱེད ཁམ དང བྱ ཆོ སྤེལ ཁམ ངེས སྒྲུབ པ ཅིག ཡག པོ བྱེད དགོས ངེས ཐོ དམ ཚོ ཐན ཆུང དང དོ ངེས གཞི བཟུང ཞིང ཆོས ཉིབ ལྟར བྱ བ སྒྲུབ པ སི ཆི དང བྱེད ཐུབ ཁག གིན ཁོ ངེས དང ཐུན པ དང ངེས སུ དོན ཆོ ཐུབ ནས ཕན འབྲས ཐོན པ ཅིག བྱེད དགོས ངེས སྒྲུབ ལ དར ནས རྒྱལ ཁབ དར རྒྱས གཏོང རྒྱུ ཐན ཆུང བྱེད པ དང ཐོག ཐ བར སུན དུ ངེས སྒྲུབ ལ དར ནས རང ཚུ ཐུབ ཁར བྱེད པ ཁུ ཚུ བ ངར ལས ཆི བ དང བྱ ཐུ བ ངར ལས དན དུ ལ དར ནས ཕབ རྒྱས སྒྲོ རྒྱུ དགའ ནུབ དང གག ནུབ ཐག ཆོ བྱེད དགོས རྒྱུན ཆེ ངེས ལ དར ནས སྐད ཆ བྱེད རྒྱུ ཐན ཆུང བྱེད པ དང ལས དུམ ཁག དན དུ དང སྲི ཚག ཡོང རྒྱུར དན ཚུམ བྱེད ནས ལག ལམ དང མི མང ལོ ཆེ ཅིག ཅི སྲི སར ཐག ཐུབ པའི རྒྱུན ཆེ ངེས ཁར ཐག ཏོ གི ཤི ན ཐུ མ ནང ཡོ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི འགོ ཁྲིད པ ལོ ཐུམ དང དེ ཞིམ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི འབྲེལ ཡོ དེ ཁག གི འགན ཁར ལོ ཐུམ སོ ཤི ཡོ
0: དཀ ལེ ཁོ ནེ པེ བེ ནེ ཚལ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅིན རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཅུ ཅུ ཤེ ཝང ཁོ ཉིན གི ཚེ ང ཉིན ནེ ཚེ རྒན ཉིན བར ཤིན ཅང དར དག ཤིམ ནང ཡོ ལེ ཁོང གི ཏང གི ཚོ ཅིན ཇོ བཅུ པ ཚོ ཅིན ལོ ཐུན ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང བི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཏོ ཅིན གོ ཁྲི ལ ཝ ཤིན ཅང དེ ཉིན ལོ ཅི ཐོ ཁ ཁོང ཕལ དེ ཚམ ཡ ཁུ སལ ཧ པ དང ཐེན ཤན ཇ བུ ཐོ ཤིང ཏེན ལང ཤིན ཐན དང མི རི ཁ ཁ མ མང དེ དུལ དེ ཚུན ཅེ ཉམ ཟང ངོ ཡོ ལེ ཏང གི ཁམ ཉ ཁ པི ཀྲུང ཨ ཚང ཟུམ ཏུ ཚོ ཐང ཇ པེ གོང དུན ལག ཏར དོན ཆུལ ཏང སབ ཤ པ དང ཅཅུབ ཤུ ཅ ཤི ཅིན ཕིང གེ ཤིན ཅང ལེ དུན གོར ཅེ སོང ཤལ གེ ཆེན ཅེ གོང དུན དང དེ རབ སར པི ཏང གི ཤིན ཅང ཅུང བི ཐབ ཅེ ལག ཏར དོན ཆུལ ཤ པ ཅེ ལེ ཤིན ཅང ལེ དུན ཅེ ཅེ མི ཚལ ཏམ པར ཟུང ཨ དང ཤིན ཅང ཡེ ནང དེ ཁོལ ཏང རྒྱ ཡོ པི ཚ པི རང ཅིན དང མང ཅེ རང ཅིན ཕེ རང ཅིན ཅེ ཅེ ལེ དུན ལ མ ཐལ ཏམ ཅིན ཡ པོ ཤ པ ཅེ ཅེ ཐོ ནེ ལོ ང ཚན ཅེ ཆན གུ ཅུང ཨ པི དེ ཁབ སེ ཅེ ཚོ རང ལེ དང རབ ཅེ ཅེ ཤིན ཅང ཅེ ཏན ཤ པི གོམ ཏབ ཏེ མ པོ ཤ པོ ཅེ ཁན དལ ཏུང གུ ཤ སོང ཡོ ལེ ཝན ཁོ ཉེ ན ཧ མི ཅུང ཅེ དང ཧ ཐེན ས ཁལ ཏོན ཅིལ ཅེ ཏན མ གི ཤ ཁོ ཅིག སམ པ དང ཅུ ཅ བ ཅེ ལ ཏག ཤམ ནང ཕེ ནེ མ རི ཐན དལ ལ ཁན ཐོན ཅེ པ དང ཅེ དན དང ཟང ཅེ ཏོན ལེ གོང ཕལ ཏུང ཝ རེ ནེ ལ ཏེན ནེ ཤིན ཅང ཅུང ཝ ཅེ ཏན མ གི དང ས ནེ ཉམ རི ཏང སབ ད ཏུང ཝ ཏུང ཅོ ཏོབ ཅེ དང མ ང ཤི ལ ཁན དལ ཏུང ཝ ཇེ ཅེ ཅུང ལ ཁན ཐོན ཅེ པ སོ ཅེ ནེ ཚལ ཅེ ཏོ ན མ སལ མ རི ཁ ཁལ ཡེ ཅེ ལ མ ང ཅོ དང ཅིག མ ལ པེ རེ ཅང ནང ཡོ ལ ཝང ཁོ ཉིན གི ལུང ང ཚན ཅེ ཅང གི ཅུང ང པེ དེ ཁམ ནེ ཤིན ཅང གི ཅེ ཚོ དེ ནང དང ཡེ ནང དེ ཁུལ ངོན ཅེ ཅེ པེ ང ཚ དེ ཁབ ཅིག ཡིན པ དང ཤིན ཅང གོང ཕལ དེ ང ཅིག ས སར པེ ཏོ ལེབ ཡོ ལ 제초 대능라 송첩샤제디 도타 와르슴데 응 덩불은 죽바 등 제초 죄총라 근훈 등 사르톨로 셰바 제초제 촌용 대능 등 르선로위 배쇼 정부 마르이 샤던다 동괴 중화 마르게 지튼 조빈다 히제 조트가 덴더 동화디 신정 리둔제 도타 와르슴데 잡을 셰바 등 중화 마르게 지튼 조빈다 힌제총라 통조 요바 등 뇽술 특별군이 근들 니든 동화 마르게 덴들 야톤라 근들 동위 자톰 르터 담즈니 예포 셰바 최대글 있던 죄종디 점종전 단계를 흔은 적 봐. 마르크가 멍총하리 자첩 등 등사비 군이 롱 등. 베디 냠리 지사저를 근들 동구에. 답징 이니 젠보르가 땡클시니. 신정거 비토 공팔라 근들 동화 등. 신정거 제취 등 정차 대비 등럽 젠제 돈이 말을 든 봐. 다르퀴라비 환줄절제 데비 클림 지근 요소 동화 집시에 귀에. 신정 로질 공팔라 근들 요소 동화 등. 거둘 거둘제 점리 샤튼 등 자첩 동화. 탑람 망보 토니 리식 샤르제 자 체르 동화 집세귀 르니라 테니 신정 종르 큰 흔적 바등 신정 걸 호수 등 르버데 토름 호수 예보니니 르니 예쿠르 냠디 공플라 컨들 동귀 즈그트나 마디 등 사니 치들 샤르제 진총 셰바 등 즈그트나 마디 등 사니 쇼용니 냠디 등습 용르 컨들 등니 디르 사르피 즈그트나 마디 텐송 타송 급 증차 사르바 부삼 쳬퍼 쳬바 샤귀 시송요레 리겐제 냠다 더셔블라 페비요레
1: ndakali khunya ba yu ya ni chav sani de ge ti cho da du bi che zhu ni ni che je ni wen bei er tu si zhen tu ji ku se shong ge dan xi de a ji ku ji zhu shi yuan ba han zheng yi bei er tu si de chan cha nong xing min si ke ri ke su su bei er tu si zong tong du ka shen ke deng zong zi tu er qin zong zi yuan ba deng bu si nuo pu ke fu ji deng jie chu ba nong yu lu ka shen ke deng jie chu ba nong ge wen 韩正义主是习近平跟杂志参战能力这是没能发动这部主是习近平等总统卢卡申克义他不借借你车祸中库等被俄罗斯人这完全你怕借身你第一那么根据全用他借着的这批这次不突破了有中库手机被俄罗斯手等念的苏德申车借你车手等这部金琼等 潘茨们也就是些比搜集们从不得儿的动画而且看你比在创建蒙多蒙舍丹的动画起起的中国等被俄罗斯人这话等而且看你比年底没特别年轻的东西就是跑进住着跟着东头游击送游卢卡申克一韩正来主是习近平了在这一餐车能得着这个能出西游 卢卡申克一韩正来主是习近平了在这一餐车能得着这个能出西游卢卡申克一被俄罗斯人中给我这边这边同情些把灯中国小灯突这么重色的动画灯切色特潘城一切些和切的动画你这年里灯色的动画没梦境在抓紧这么几十年而且看你边这娃金钱没本等手是公判住这儿跟这个东西这个写信游击送游土耳其等街车能干问韩正给中国小鸡被俄罗斯人这娃跑街动画灯被俄罗斯人这边年里灯色的动画求什么路他们这儿买一门说你比彼此土也过你而这是个那么几年这么几年里几而你这些把灯 年里几正等词儿啥事儿吧三没吃不着都把等冷等着你古那是比图书者特梦勤奋松穷些把几次同你生生起云咱冷了咋几单可把中什么弄给西送有土耳其中国手机也就几正式正等了松穷下去吧阿金次没单比你半端不西本被俄罗斯手机才天个就是这等中国手等巧控可个你这年里等死的动画等 而且是下段中里三大当地被俄罗斯等中国电台根据全用他借着电台能多么进球没本喷损从事东头游击送有斯诺普克副当街车能给韩正义大陆的中国路安参者全国军阿兵过车路银币中国手机被俄罗斯手等跑几级他进这特来手那么讲你 此次不对于突发等对于电车单吧对于金特么融化机制年级级跑不及及我们看不是把金车没不是到底而且看你比门门了盘地对于一个把针头游击送有斯诺普科复议被俄罗斯手机中国手的念的而且看你比苏德格人他们给钱端球也不信你团体等如力所掐控机你这不年底价钱东头游击送有 参战能证韩正等斯诺普科复一烂的中国等被俄罗斯团体等满足年龄能特级无存在故等年就穿插前部中国的行动 被俄罗斯切断水管、水坝等站，西侧将送油。

0: ཁེ དང ཆག ཙམ གོང སབ གི ཤེ གོ དེ ཨ ནི ལ ཤེ གི པ དང ཤོག ནི པི ཁེ ལེ གི ས ཡི མ ཉི སི ཚོང དོ ངོ ཚོ གྲུ མོ ཤེ ནི ཉན ལི ནོ མི ཅི བ གན ཇོ ཨ ནན ཅང མང པོ ཨ ཟག ཡོ ཧན ཅང གི དང ཏོང ཨ ཇེ ཁེ ཅང སེ དོ ཅང ལ མི དོ ཆང ཧ ཕ ཧ དང པེ ཨ ཅག སི ཤང ལིན ཅང ཏོན ལ དོ ཤ མ ནང ཡོ
1: དེ ག ལེ ཁུན པེ བེ ནི ཅལ ཚེ གན ཉན ཨ རི ཏོང ཡ མ ཅེ པོ ཡི ཚོང ཏོང ཐེ རོང ཕི ཀ གོ ལོ གོ ཨ་རི མ་ཁོང་གི ཨ་རི ཁ་ཅེ་ཅེ་ཏི་ ཚུལ་ ཅེབ་དིན ནིང་གོ་ཅེ་དེ ཡེར་ལ་ རང་སོང་ རང་ཅན་སེར་བི དོང་དག་དང་ནི ཉིན་ཅེ་གོང་ ཨ་རི མ་ཁ ཨ་པ་ཅེ་ཏག་ཅེན་ཅེ་ ཐེ་པར་ནམ་ཏ་ ཏོལ་ཁང་དང་བི དོན་ཅན་ལ ཡ་ལན་ལོ་ཡོ་ལ་ཅི་ཇོ་ཡོ་ལ སན་ནི་དེ་གེ་ཏི་ ཚུལ་ ཅེ་ཅན་ཉིན་ཅེ་ ཐོ་རང་ཟ ཡེར་ལ་ཐོ་ཅེ་ཅེ་ ཁོར་མུ་ཅེ་གེན་མ་ཤང་ཅན་ཅེ་ ཁ་ཅིལ་ས་ཁལ་ཏ ཤི་ལི་ཁ་དང་ མི་ན་པོ་སོ་ཚུལ་བི སྭ་ཅན་མ་ར་གེ་ ཐམ་མ་ཐོན་ཡོ་ལ ཚེ་གེན་ཉིན་ ཡེར་ཁོན་གེ་ཅེ་ ཡེར་ཅེ་ ཏག་ཅེ་ཁོང་དེ་ཡི རམ་པ་ཐོ་ཁེ་ཅེ་ཐོན་ནི ཅན་ཟལ་ཐ་ཏག་ལ ཁ་ཏལ་ཅོ་བི ད་དེ་ཡ་པོ་ཤི་སན་མ་ཤི་ཤལ་ཡོ་ལ ཚེགེན ཡིན ཡེསར ལ ཇེསུང མག ཁབ ཆེ ཆེ ཆེ ཁོན ཅི དེ གུང ཡེན ལ ཇག ལ ཤིབ དེ དེ བེ ཟ ཆུན ཆེ ཤིང དེ བེ ཁ ཚལ ཆེ བེ དོང དག དོང ཆལ དར གི ཤིབ ཤིག ཡིན པ དང དེ ཚུང ས ཡེསར ལ མཁུང གི ལིབ ནན ཅང གུན དང ལ དོང དག དོང ཁ མཐ ལ ཆེ ར དོང ཅི ཡིན ཤི ཤལ ཡོ ལ ལིབ ནན ཆེ པེ ཐོ དན པེ ཟ ཏག ཤ ཆུལ དེ ནི ཅི ཚེགེན ཡིན ཉིས ལ པ དང ན ད སམ པེ ཚེ ཉིན ཉིན ནི ད ཏག པེ ཚེགེན ཡིན བར ཡེསར ལ ཅི ལིབ ནན དང ཇག ལ ཤིབ ཐོ ལ མ སམ ཏོང ཏག ཇ ཏག ཅ ར ཏག ཅ ནམ ཏ ཁོ ར དང ma chikta chikatung samjaa nyerchikla mikyun pokyola. Tse ganyana pali sathana yasalana ngogol leengala, khamaasin rinsapi, pali sathanja shokakakatang damdiga shokji, kero re rikun diya langmala sharang, magatsam jokpi tuitan tolte, shakab shetilte netur mangpo tel, tanglan shay jokpi chijat tangyola. Magatsam jokpi tuitan ja titsam nyepara, dela ngang wargil shay thamanti, damdiga shokatang, kathak jekaba. Shadi ayon lehankangji ji yasarila tsunzan nidana shayde, yesarila duitan tanggerwi shechul tsamjogdan jige maasala. Mangyi jizadang tanmunga nguyenzan tanglan shetan jige tamanlabrakli yo jigjol yo la. Tse ganyin nyamdra jie tsokje chungche guthili siyi yeke pelni, wikir sakalje diwa laryang zatagda shenpar hang sangshung shi dang. Jabgul tsangma ngipartda temar tsamjogshil guipa dang, liba nan dang, yarin, gata sakalje sa magsamjogji duitan la ngipartda rtsasung ganag shi guipa dang. Mangyi shendal teje mbetsun la torshiga tungwi shachul gangrung matunba shagwi shijol yo la.
0: ནདག ཁ ལི ཁུན པ ཡ ནི ཚབ ཡིན ཅི སེན ཚ པོ ཡི ཚ ཡ གུ ནི པ ཡི ས བ ཅང ཐང ཡིན ཚ དང ཕ རམ སི ཨོ སི ཚ ལི ཡ ཉོ ཚ ལམ ཁ ན ད དང ནོ ཝེ ཅི ཡ ཇེ ཁུ ཏི གི ཇོ ར དམ ཚ ཡི ནན ཁོ སི ཕ ལ སི ཐམ ཅི མང ཚོ ལ དམ ཅོ དང ཨ དོང དག དོང ཡི དོང ཅིམ ནང ཤི ཁམ ཅི ཏན དོ ཤི ཁམ ཡི ཐ ཝར ཉམ ཏ གང དོམ ཤ ཅི ཡིམ ཤི ཏམ ཡོ
1: སང ཁལ ཅེ དེ རང གི སང ཅི ཉམ དོ ལེ ཚན ཤེ ཚར སོང ལེ ཚན དེ ཚོམ རིག པ རིན ཅན ཚོ ར ནི སོ ཅི ཏ རོ མ ཅམ ཉི གི ན པ ཚོ ཉི ལ མ ཉན རིན ཡིན ཡིན ཤུ ནི མ ཏ ཏང ང ཚོ ལེ ཁུང ལེ ཚན མ ཅན ཏ ག སོ ཡོན གོ ནོ ཨ

ཁྱི དེ ཚང ཚང ཚང ཡལུང ཙང ཝོ གཅེ མན་ལང ཅུང ཅེ ཆམ་ནག ཤིང བ་ཀ ཅུང ཚོ དེ ན་ནང ལི ཅང ཆག ཆ ཧ ཅང དོ དེ ཟན་གུལ པ ཉང ཅནི ཐོན ཅི གང ཕལ ལག ཇོང ལམ ཅིལ བ་ཀ ཅུང ཚུན ཇོར ཝ་དང ཇང རང གི རིགནི ཐང ཅེ ནི མར ནམ ཅེ གོ ཛ དང གོ རྗི ཅེ རོ ཡང ཛ ཐང ཐང ཏ ཅག ཝ ཅུང ཚོ ལན ཅེ གོ རི ནང ཅུང མ ཅེ ཅང ཁ ཁ ཅི ཉང ཅེ ཅུང ཅེ ཚན ཚལ ཅུ ཅེ ཅུང དུ ལེ དུན རེ ཁ ཁ ཅེ ཅེ བི རམ དང ཉམ དེ ཅེམཅི མོམཅི ཁོབི ནམ་པ དེ ཧ་ཅང ཐག་ཆ དོ པར ནང ཅུང ཚུར ཅར དོ ལེཏུན རེ ཁག ལེ རེ ཁོན ཝང ལོ ཐོ ཡི ཛམོ ཚིག ནི རང ཤུང ཅུང ཚོ ཉི དང ནི པི ཤ ལག ཅིག ན ན ཆུན དེ ཚང ཇ ཅ ཅར གི ཡ མ སམ

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ནས ཚགས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས རིག ཅིམས ཁས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ལེན ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནམ་གུང་ ཡར་ལང་ནི་ པང་རིག་དེ་ ཤང་ཆག་ཏུང་རེ་ཅུལ་གེ་ཅེམེ་ ཅེ་བྱལ་ཡོད་དེ། འཇམ་ཏོ་ཡོ་པི་ ཏུང་མ་དེ་ ཁེལི་ཁ་གི་ ང་ཚུར་ང་ནི་ལ་ཅ་ གུར་ན་བམ་རང་ཅམ་ཅ་པ་དེ་ ཡང་ ལེ་ཏུན་རེ་ཁ་གི་ ཁེལི་དང་ ཐན་ཇུར་ཐང་མོ་ཤི་གི་ ཨང་ལ་ཚང་མ་རག་ཤུང་ཤི་བྱ་པ་རེ་དེ། བ་ཀ་ཏུང་ཚུ་ཏང་ཅ་པོ་ཡེ་ཤུ་ཅན་ཇེར་མེ་ཅི་གམ་མོ་གོལ་ཅན་དེ་
1: དེན་ཧོན་ནར་གོང་མོ་ཤར་ཅོ་ཡེ་ཁ་བ་སེམ་ནང་ཤེན་ནང་ཅེ་གང་དེ་གཏ་ཅ་ཏུང་ཚུ་ལམ་ཇུན་ཡེ་པོ་ཡོ་པི་གོར་ཅིན་ཐམ་ཁན་ཡང་མང་ཏ་སོང་ཡོ་ཅེ་བྱ་ལ་ཡོ་དེ།
0: ཏ་ཏུང་ཕལ་ཤུང་ཏང་ཡོན་ཅིག་ལ་བཟང་ཏོ་ཅིང་ཤེ་པ་རེ་ཅེ་བྱ་ལ་ཡོ་དེ། ཁསར་ཏ་ཏང་མང་ཤིག་ཅེ་རེ་ཤ་ཕལ་ཁན་མ་ཅིག་ནི་ཚང་མ་ནག་ཇུན་ཁ་ཏག་རེན་དེ་ཅེ་བྱ་ལ་ཡོ་དེ།
1: ཇོ་ཁང་ཅེ་མོ་བདན་ཅན་ནི་ཁ་ཁར་གོ་ཁ་ད་པ་རེ་དེ་ཏང་ཡོན་ལེབ་ཤེ་པི་ནེ་ཅལ་པ་དང་མང་ཚུགས་ཅེ་ཅི་སམ་ཅང་ནི་ལེ་ཏུན་རབ་པི་བ་ཀ་ཏུང་ཚུ་ན་བ་ཉེ་རེ་ལེ་མ་བ་དེ་པར་ཅེབ་ཟང་ཏ་སོང་ཡོ་ཅེ་བྱ་པ་རེ་དེ་ཐོན་ལེ་སྐོར་ལང་ཁ་བེན་ཇེར་མེ་ལག་ཅེ་སན་ཏེབ་ཅིག་ཏོ་ནི་ཅུང་ཚུ་སའ་ཞང་མོ་ཅིག་ཏུང་
0: Tashta lig nivja ni samja chikche bar mang to song ti lo chig nang yongbab gore bam chig san chi yude. Nanang chungchu nyamdeb yongbab gore sayak chig tang sambam chigche ni tong war pa ni chungdu leitun rakig ma yong kong li jecha ni zam par yu jipsha par de. Jermi lag ji jangnang lan zamon zig jin de. Leitun rakig nga chu ne chi ti manang chungchi da rang shung tong kong chui su gong jil de san tab chu ti. Tun li sab chul mu jib chi xie bji rgma tg chung gu chi ni shug di xing li nian gu zg. Nga zi re shib xie bi gu ra saya zhig xing tl zhu keng la ang chukum chan rg zhib yu de ji bshan dg. Zhung du le tun rg gi can zil kong tuk ji lik chan dung pil xie ni wala rang chung zhung xing zhug can rg

ཁང གི རིག ཅིང ཁུ ཅན གདན ཅང དེ སོབ ཅུང ཅན ཅ ཉན ནི ང ཚོ རང ངོ ཚན དེབ དང སླབ བྱུང ལས དོན རེ ཁག གི ད དུང བོ ཅུང ཤང རོགས སློབ ཅིན གི རིག ཅིང ཆེན མོ དང ཐམ ཅུར བྱས ཏེ འདེམ ཚིག དེ ཚང ལ ཡིན གན རྫས ལག ཆོ པ དང ག ན ཚེ རོགས ཤས ནས བོ ཅུང ཚན ཚན ཐན ཚོགས ཀྱི གྲོང ཚོར ཚན རིག ཁྱབ བསྡུ བྱེད གོ སྤེལ བར གོ སྒྲུབ བྱས པ རེད ཅུང མ སྐལ བཟང རྒྱུན མེད ལག ཅིས ལག རྩལ
ཆུང སོང ཤེས ཤེས ཡོད སསུ ཅིན ཚམས སར དབ ཅི བི ཉན ཉི ལམ ཅུན རིམ ཅི སར ལམ རི ཅར ཤིང ཚམལན ཤི ཉི ལུག ཡོང བི ཀྲུང དུ ལེ དུན རེ ཁག ཉང ཚ ཅུང ཅིར ཚན ཚ ཅུ ཅེ དང ཚུ ཡེ ཤུ ཅི དང ཅུ ཅུང ཇོན པ ན པི ཡོ ལ ཡི ལམ ཅུན ཨོག དབ ད ནི ཡེ མ ཚུ རེ ཁམི མེ དུག ལིམ ཅི བ ན མང ཚུ ཅེ ངོ དུང ལིམ ཅར ཡིན ཛམ དང དེ རེན དེ ཀྲུང དུ ལེ དུན རེ ཁག གི ཡེ རིམ ཏ གི ཅེ ཚ ཁ ནི ཤང ཅུག མང ཚུ ཅེ དེ དེ སིམ སབ ཅང དེ ཤ བ རིན ཡེ དབ རུག ཅེ ཅི ཡོ དེ ཡེན མ ཚུ སེམ དང གི ཁག ཅུ ཡེ དང ངོ དུང གི ཛམ དང ན ཤ དུན ཤི ཅེ ཡ ཁི དེ ཡིན ཤེ ཤ ཡོ དེ

ཁང ཁང མ་རེད ཆ་ཉུམ བམ་པར གོར ཏིག་ཏུང ཙམ་ཤུང་ནི ཏུང་སེབ་ཅ ང་ཚུ ནེཁལ་ལ་མི ལེཤིག ཁ་བེ ན་ཏུན ཐག་ཅུ ནེདན ཐབ་དེ ཆིམལ་ར ཏར་ཏུག་དང ཡོང་བབ་ནི གར ཏར་ཏུག ཐབ་ཡོད་དེ དེ་གོ་ཡེ ཕ་ཡེ་ད་ལུང་ཁན་ལིམ་དང ཏུང་སེབ་ཅ གཞིཤུང ང་ཚུ པ་མང་པོ་ཞི སོབ་ཇུང་ཞི པ་བཅེ་དེ སོ་ཚག་དང ལེན་ནུན་ཅ ལེན་ནི་ཐུག་ཅོ པི ཡོང་བབ་བཏན་པོ་ཡོབ་པ་མ་སེ་དེ ད་ཏུང་ཚ་དན་ཅན་ཅ སོ་ཚག་དང དང་རབ་ཅན་ཅ ཐོན་ཅི་ཚུག་ཅ ལག་སལ་ཞི་ནི ལེཤིག་དང ཙ་ནི་ནི་ཁམ ཐོར་བཞིན་ཡོད་དེ ཐག་གར ལེཤིག ཐབ་པལ ནམ་ཅང ཅི ད་ཏུང ཁེལི དང ཏེན་ཞ ཤིང་ཏལ ཅི སུང་ཏམ རེབི ཕྱེ ཏང བཅེད ཉེན་ཁུར ཅི ཤིང་ཏལ ཤ་སུ སོ ཚག དང ཟན་ཅང ཁོ་ཅུད ཅིན་ཅིན སུང་རེམ སུ ལེལག ཚང་བི ཐོན་ལི ནང ཞིག ཅིར ཁཅལ ཅི དེ ཉེན་རིན ཅི གན་དེ ཏུང བ དང ཤིང་ཏལ ཞིག པ ཁེ་པན ཉམ་ཅུལ ཅི ཅི ཐོན་ལི ཅིང་ཏན ཚུག པ ཅག པར ཤི ཡོ ཅི ཕྱ པ དང ཁུང་གི ང་ཅི ཉམ་ལི ཤིང་ཏལ ལབ ཤ་པ ཅག དང ཟན་ཅག ལག་ཚུལ ཅི ཅན ཛབ་ཅ དང ཉོ་ཅབ ཤི དེ སོཚག ཅེ ཉེན ཁ ཆུང དབ དང ནི ཤིང དལ བློ དེ བི ཤིག པ དང ཕན པ དོ བར ཤི དེ ཕྱག སུ ཐོན ལི དེ མང ཤིག འབན ཕར ཅེ དེ ཅེ དམ པའི ཐོན ལི ཁག དེ ཉིམ རེལ དོ ཅེ ཡིན ཤི ཤ པ རེ དེ ཚན ཚལ ལ དེ ནི ཐོན ལི རན པོར ཅེ གིན ཉག སར བ ཕེ བར ཤི པ དེ དེ གོ ཡིབ དེ ན ཕྱག སུ ཐོན ལི ཡེ ནང ཕེ ཅེ དུང བར ཉི པར དེ ཚན ཚལ ཅེ ཉི པར དོ ཕེ དང ཐོན ལུབ ཤི བག སམ ཉམ རེ ཅེ ལམ རེ ཅོ གི ཁ མར་ཀང གི ནམ་ཅང ཛག་ཅན ཅོལག སར་ཏོ ལབ་ཏེ ནི ཀན་དེ ཏུང་ཅེ ཐུང་ཐ བར་སམ དམ ཐང་ཅུང ཤི་ཏེ ཅིལིན ཅེ ཤ་ཁ་སུ ཐུན་ལི རན་པོར ལ གཁ ཆེན་པོ ན ཡོད སིཕིན ཁ་ཕན བཟབ་ཅི ཤ་ཇོ ཁར་པོ ནམ་ཅང ཤེ་བབ ཅེལ རང་ི སག ཉེར་ཅུང དང ཤ་ཁ་སུ ཐུན་ལི ཁོང་ཅེལ ཡོང་ཅེ ཨེབ་ཅུར ཚུགཅན ཐུག ཚན་ཤིབ དེན་ཅེ ཆེ་ཏེ ནི ཅེ གོབཤན ཀོལ་ཏེ ཐུན་ལབ ཤིབཁསམ ཉམ་ཅི ཡཏང་སབ ཤེ་པི ལམ་ཚལ དོར གཅིན ཤིག དཅར ཡོད ཅིལིན ཤང་ཅིན ཨེསཁ ཁ་ལུག རིགདན ཅིམཤི རིགཅི ཚོར་ཏེ དེན་ཅེ ན སིཕིང ཁ་ཕན བཟབ་ཅ དང ཅིལིན ཤང་ཅིན ཨེསཁ ཁ་ལུག ཉམ་ཅིན་ཤི ནི ལག་ཚལ སར་ཏོ དང ཐོང་ཁུང ཉམ་ཅུ་ཅེ ལེཏག ཅན པ དང ཅིམཤི ཧསོཚག རིགཅི རིགནི ཅན ཅེ ཤིམཅི ཁ་སར་པེ ལམག པ ཧསོཚག ལ་ཚག ཅེ མང་ནི ཅུག པ ཕམ་རི ཆེར་ཏ དང བ པེ་ཚན ཐོར་ཏུང ཅིལ་ ཁ་ཁན་དེབ དང ཡོད ཅིལིན ལོབཅན བཟབ་ཅི ཚན་རིག དང བཟོཚན ལོབལང གི ལོབཅལ ཚན་ཤིབ ཁ་སར་ཏོ ལག་ལེན དེ་ཅི སོབ་ཅ་ དང ཁེལིམ ཐམ་ཅུན ཕེ་ཅི ཅེ རེསམ ཚགནི ཇུགནི པོ ཐོང་ཁུང པེ་རེ དང ལེགཅ་ སབ་རི ཤི དེ ཟབ་ཅི ཆབ་ཁུང ཅེ ཁེར་དན མར་ན ཁ་སོར་ཅུང དང ལག་ཅ་ ལག་སར་ ཏོ ལ ཐམུང ཐོ མག ནི རིགབེ ཇུང་ལིག སོབ་ཅལ དེ ཐོན་ལི ཅེ ཏོང་ཉི དང དམ་པོ་རེ ཅེ རེ་ཁན་དེབ དང ཏི ཐོན་ལོབ ཤིབཁསམ ཉམ་རི ཡཏང སབ་ཤི ནི ནིར་དན ཐོན་ལི རམ་པར ཡོང་ ཨ་ཤ་ ཅེ རེ་དེ ཚན་ཚན ཐོན་ཅི ནི ཁ ཨང དང པོ ཡིན པ དང ཁེར་དན མར་ན ཐོང་ཁུང ཨང དང པོ ཡིན དེ་གོ་ཡི ཁ་ཕན མར་ཀན གེམ ཐོལབ དང ཚན་ཤིབ རིགཅི བར ཅེ ཉམ་ལི མམ ཐལག དང སབ དང ཏང སར་ཏུལ ཤེ་པི ལ ཁ་ནུན ཇག པ ཤུགཇར རན་པོར ལ ཁ་ནདེ ཏུང བ ཇེམཐ དང ཁ་སབ ཅེ ལེད ན ཡག་པོ དབ པ ཅུ ཤིནི ཐོན་ཅི ཅེ སར་ནོ རན ཐང དང ཁྲོམ་རིན དང་ཚུ ནེ པ ཇེན་ཆལ མེ པར ཆེ་རག ཏུང ཅི ཡིན ཤིབ ཤེ ཡོད དེ དང ཅབ ཅི ཧུན ཐུན ཅེ རིགཅི དང ལག ཚ ནང རན ཧར ཐག ཤི དེ སོ ཚག དང ལེར ནུན ལ ཚག ཚ དང ཅན དང རིགནི ཅན རྒྱང དུག ཅེམ ཅེ ཅེ ཕེ ཅི ལ ཁ་ནདེ ཏུང ནི ཀ્વམ་ཇུར་ཅེ ཕམ་རི དང ཅེ་ཚུག་ཅེ ཕམ་རི ཇུང་ཁམ་ཅེ ཕམ་རི ཅེ ཅིག་ཅིར་ དམ་སབ ཡོང་བ་ཤེ་གི ལེགཏན ཡོད་དེ

ཡ་ཛ་སི དམ་བི སང་ཁལན་ཅི ཆེ་ན་བ་དི་མོ་ཡིན་ན ཏི་ད་ད་ཆེ་ཅག་ ད་ལུང་ན་བི་སི་སེན་འཇོ་ཅིན་བན་དེ་ཡིན་ན ཏོང་ཡང་ལུང་ཆིན་ན་ཉན་ཆིན་ན་ཅེ་ཆབ་ལི་ཁུང་ ཝོ་ཤ་ཁལ་ཆལམ་ཅི ཛ་ཐང་གིན་ཇར་ཁ་ཤི་པེ་རིག་སེ་ལིན་ཅིན་ཡིན་ན ཆེ་ཅི་ཏི་ཏར་ལིན་ཅིན་དལ་སེན་བར་གབ་སེ་ཤི ང་ཡན་ན་ཐང་དི་ལིན་ཅིན་ཅི་ཟོམ་ཅིག་པ་དང་དོན་ཅིན་བ་ལ་ཧར་ཏག་ཆུ་ཡིན་ན ཏོག་ན་བ་ དེ་རང་གི་ལིན་ཅིན་ན ལོ་ཨ ཇམ་ཅིན་ དང ལ་མ་ ནམ་ཚུ སོ་ཅི་ ལ་ཅིན་ཧེ་མུང་ག་ད་མི་གོ་ཅིག་ཤི་ཡོ་པི་ ཚང་མི་ ཐེན་དན་དང་ཚམ་པི་ ཇ་ཧི་མན་དན་ཅང་ནི་ཤི་

ཐོབ ནམ པ ཞམནི ང ཚི ལོ བ ཇམ ཚིང གི ལང ནུ གི ཁང གི ཞམ པ ཞི པེ ཨབཞི ཉི མུན དལ རོ ཉོང སི ཡ ཨབཞི ནི གི ཚི སུམ ཁན ཨ ཡི རི ཁང དང ཨ ཡང སུམ ཁན གར སང འབ ཚེ རང རེལ

རེ་སིང་གལན་ཅི་ ད་ཏ་ ཆེ་ཅིག་གི་སན་ཞིན་ནང་ཞིན་བི་ བཞིན་ཧེམུན་དན་ ཨལ་བ་ཨ་མི་ཏམ་ཅན་ཚེ་རང་གལང་ནུག་ ཨ་མ་ལག་ཞི་བི་ བཞིན་ཧེམུན་དན་ཡིན་ ཆེ་ཅི་ཐཁན་དང་ཚམ་བི་མུན་དན་ཞི་

རེད་ཏོབ་ན་བ་ ལིན་ཚང་གང་ཅིག་ཐར་གོ་དེ་ཡོ་ནུ་གབ་ཞིན་ཧེ་མོ་ན ཨལ་མ་ང་ཡེ་ཏབ་རོ་མ་གལང་ནུ་ཁ ཨ་མ་ཡེ་སི་མོ་ཤི་པེ་བཞིན་དེ་ཡིན་ ཨབ་ཞིན་དེ་གབ་ཞིས་ཚ་ཚེ་རང་ཏ་ཁི་གསམ་པ་དང་ ཨ་ཡང་གང་གུན་ཇ་ཁ་སམ་སུ་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
ཆར་ཅིན ཟོམ་བི ཡ་དགཅལ ཏོང་ཚུར ཁ་དུལ ཐབ་ཚལ བྱ་ཆབ བྱ་སེན་ཅིན བ་ཅལ ཨོཞུང ང་རི ས་ཁལ་ཅི དོ་དམ་དང ཨར་དགཅུང ཨར་དགཅལ བྱ་རྒྱི བྱ་ཅིན་ཐལ ཏང་སབ་ཏ ཏང་ནི ལམ་ཧུན ལམ་ལིག ཏང ཨར་དགཅུང ཀོང་སི ཏང ཉམ་ལི ཁང ཤིང ཇོགཔ་ཅི ཡ་སུང་ཏན ཇེ་བི རྒྱིན་དན ཅེ རྡག་ཅུང ཤེ་ཏན ཚོཤིབ ཤེ་དེ ཆེལི ཅེན ཅེ རྡག་ཅུང ཧོང ཁ ཚིགནི རྡག་ཅུང ལེ་དུན ཐུམ་རა ཅེན དང ཐཅི ཅེན དང ཤོགཇར ལ གིན་དལ དང ཡོ མང་ཧར ཨོཞུང ཨ་རི ས་ཁེད རྡག་ཅུང དང ཅེན་ཅིན ལེ་ཉིར ཇཅི ཅེན ཅེ ཀོང་ས དེན དང རྡག་ཅུང གེ ཡུཐུ དམ་བི ཁེལི ཡང་ ཡོ པ དང ཆེལི ཉ་མི ཁང ཅིགཅལ ཁ་ཚམ དང ཅུང་སབ ཇོང་ལ མ་རྡག་ཅུང ཝ ཅིག་ཏུང ཅིག་ཇ་ སམཅི ཚོཅིག རྒྱིན་དན ཅེ རྡག་ཅུང ལེ་ཁར ཤི ཡོ པ ཤལ ལོ ང ཚིན ཅེ ཆང་གུལ ཇུཇེ ཝེ་ཞིང རིམ་ཚ ཇ་མ་ན ཨབ་ཅིན་དན ཅེ ཨར་དགཅུང མ་ངལ ཨགུར ཏོང ཤི རསམ ཏང ཨབ་ཞིཝ ཨང ཨ་སཡ ཨར་དན ཏང ཨར་དགཅུང ལེཏི མ་ངལ ཨགུར ཏོང ཤི རཨ་ཉི ཏང ཨབ་ཞིཝ ཏི སཡ ཨ་ཅིག ཏང ཝེ ཨཟུང་ལམ ཅེ ཤ་བཞི ཉི པ་ར ཁོར་ཅུལ ཆ་ཚལ ཐུར ཏམ་པོ ཤིན ཡོ པ་ཤལ

ཐུན་ལི དར་ཅི ཤོང་ན ཨ་ཞནི མ་སེལམ བ་ཕར ཡོང་ཐུ དེན་ཞེ ཉེར་ཅུང ཞེན་གུ ཚིག་པ་ནི ཟོ ཨ་མང་ཤི ཅུང་དར་ཅི ཐོམི སམ་དན ཐོ་ཐ་བ་ར་སམ་ད ཏན་སུང་ཤི་དེ ལུ་ཁུར་མར ཡེ་ཞར་ཅི་ཁན་དང ཐ་ཁན་སོ ཨ་བཅིན་ཐལ་རང་ཅིན་ཅི ལི་མ་དི་པ་དན ཅུང་ཚི་ཡར་གེན་གུན་དང ཨ་བམལ་སོ ཚ་ནི་དེ་ཁར་ལི་ཤི་ཐ་པ་ཤི་དེ མང་ཚུ་ལ ཅིམ་ཅུང་དང བ་ཕར་ཉི་ཀ ཐི་ཧུར་མན་ཅུ་ཨ་ཤི་ཡོ ད་ཆ་གཁི་རབ་ལི ཅུང་སབ ཅན ཛེདིག དམ་བི ནམ་པ ངོན་པ མ་སི ཚ་ནི དེ་གི མང་ཚུ་ཅི ཛེདིག དམ་བི ཚོར ཅང་པི རིམ་ཡ ཚུན་ཅིན ཡོ་པི མང་ཚུ་ལ བ་ཕར ཏན་པུ དང ཅུང་སབ ཡན་རང ཕེ་ཅི ཡོང་བར མང་ཤི ཏན་པུ དང བ་ དང དེ་ཚུང་ས ཅུང་སབ དར་ཅི ཅི ལམ་བི ཐོ མ་སིམ་གཡི ལིར་ཟར་ཚུམ་ཤེ་ཅིན ཡོ་པི

རེན ཛ ཤང སིབི སང ཁན ཇོག པལ ཧན ཇི དི ཚོ ཅི ཧང གི ང ཚི དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སབ སར པ ཤི པི ལིན ཚན ཏོང ཚམ དན ཉིན ཇོ ལིན ཚན དེ ཟུམ ཅིག པ དང ཉན ཇོན པ ལ ཏག ཚུ དང ཟུམ ཅིག གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གི བཅུ ཆི ཡོང ཁོ ནི ཝོ ཟུང ཉེ རི ཚག པར ནི ཡིན རེ ཇོག པ ན པ དེ ན ང ཚུ ཐང ཇི མི ལིན ཚན ནང ཡང ཅིར འཇ ཡོང ད ཧི དེ ལག

0: Yab Longchen Dang Zhabi Gengge Zhu Lan Ji Geng Kam Zeng Di Dar Tan Nang Zu Lar Yang Zhong Yang Longchen Nian Chen Ju Jie Lei Kong Wo Ge Lim Chen Lam Ji Chen Mo Sal Mei Dong Xi Bi Lei Zhen Nang Tan Zong Xiong Song Ngai Nang Har Jin Lei Chen Di Zong Zhi Ba Tang Dong Zeng Ba Cai Dan Dou Ji Yan Ri Dang Ang Zu Jin Dang Gen Cui Chu De Jin Hi Guo Xi Ge Lam Ma Tu Lu Tu Gong De Song Bi Nong Chil Ka Kim Jong Se Ge Li Le ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: Jangdan Jechum de Chupi, Tamja Wangzulan Danipsi.
2: Among Pinna Sergili Chepi, Skitja Datun Daninjale.

0: ཁྱི
1: Among Pinus, the chili chippy, sketch a datum, the ninjala.
2: Chum silly.
3: Rita Jindangan Suito, the Mamoshiki, and Jimjutunchen, Shuni Jiv Lankur Tiger, don't to Japashi and Bandolio Mole. Yena young Shunika, don't to Japam, Yona Tirmashina, young Jimjutunchen Gantam Jung Sakarele. Then the chief Shirsena, Gandu the Rulum Jipam. མིག ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས དེ་ནང་ ཅིག་ཤམ་ནི་ ཇོ་ཞིན་དེ་ནི་ཚ་ལ་ཅིག་ད་ཇུ་ཡ་དེ། དེ་ནི་ཉིས་ཏུང་ཉིན་ང་ལོ་དེ་ཏག་པ་རེ། ཤ་ཝིན་ཅི་ལོ་གལ་གང་ཁུར་ཀོར་ནི་ཇིན་དན་ཏར་ཇུ་ཡ་ཀབ། ཤ་པོ་ཡི་ཀོར་བི་ནི་ཅི་སར་བི་ལང་ཁུར་གལོ་ཏ་ཁ་བཤན་ཁུར་བ་དང། ཤ་ཝིན་ཅི་དུང་ཐག་མར་ཇག་བི་ཅེ་ཏན་ཁུར་གག་ནན་བི་ཐང་ལང་ཅེ་ནི་མིར་ཅུན་ཕུག་པ་དང། ལོ་གལ་གང་ཁུར་ལ་ཨང་ཅིག་ཅུན་ཁུར་
4: དོན་ཅིམ་ཞུང་དེ་ཅིབ་དེ་ཡིན་འདྲམ་འདྲལ་དོ་ཏམ་དེ་ཁག་དེ་ཡིན་འདྲམ་འདྲལ་དོན་ཅིན་ཅིན་གན་ཆ་ངེན་ཅིན་ཡི་གེབ་ཆ་དེ་ཤ་པོ་ཡི་ཤ་བཅུ་དེ་རོལམ་འདྲམ་འདྲལ་དེན་ཅིག་བཅའ་ཁྲམ་ལག་ཏར་ཤོ་ཡི་གེ་ཏན་བེབ་དང་གལ་ཡོ་ཅིང་དོན་ཅིན་ཅིན་གན་ཆ་ཡོང་ཟོང་ཁར་གེ་ཁང་ཤ་བན་ལ་གན་ཆ་ཅེ་ཡང་མེ་པར་ཐག་བཅའ་དེ་
3: Mamang cham kong gi shibchul shi paab jade, jibdeen jamzhi totam dekha ki tuanbiin jamzhi tuanjin ji nginzi neke la cham kong gi cham tar shibshir shi di, de tang tuanbi yudin huang ghtan kil shi. Xiaobo yi jamzhi tuanjin ji nginzi neke la samchir manja wab tuan moda, un jang nginzi neke di yudin huang dangi hing dung shub shi matwa. De tang chab ji xiaobin ji chua bi manjin rojun huang yi gdang, logil gangkur shikso shi bi santo. ngajir njapar ji huangstag nchangzhil chasang shigitabay. Jigamthar mamang chamkang gi mangtun chamzhung tanga, chimtu mamang chamkang gi zhualam jamzhil doyanchin ji nochun jinsab jyotun shibchub shibar jachum shanti ji natun gi korjan dhebshad. Dibzhin da mangtun tigshir jachum ji mriwlog tankil tar, xiaobo yi xiaowan ji manjin zhuangal tanga, langkur shigso zhuangal tergi bi chamtag jaliwad. Chamkang gi chamkhun jibdan tunga, Dungtik mabjibin jimzhi tuanjin shiba na rulam tibshungwiim chagil nkhorig waram, yangnaam chagil nkhorig dang, shkangtang wa dang, chagil manbiin khorig wara thagir dungtik mabjibjang, dobdag shuk shiki chimga jib shabchul bibi chenji, dobdag shuk zhen shiki dungtik mayungwi che dan zaachak qibshi tabchadi. Mali kharmi isam janurji chungkam zibi tuanjin lasir. Jotun dirigji nginzinag dan cikna, nocib dangwiin jingmzhi dang chimgal shabchul war, ᱡᱮᱢᱡᱤᱞᱟᱨ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱪᱮᱢᱡᱤᱭᱟ ᱭᱚᱵᱟᱞᱤ ᱟᱫᱩᱝᱛᱤᱜ ᱡᱟᱵ ᱭᱚᱢᱮ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱡᱤᱱ ᱡᱟᱝᱜᱟᱢᱮᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱪᱩᱞ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱡᱟᱡᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱧᱟᱨᱤ ᱛᱤᱝ ᱦᱚᱝᱢᱤ ᱦᱚᱝᱪᱷᱮ ᱫᱚᱵᱫᱤᱜ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱥᱩᱜ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱪᱮ ᱦᱚᱝᱛᱤᱜ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱦᱚᱝᱛᱤᱜ ᱪᱷᱩᱝᱡᱤ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱟᱯᱟᱞᱤ ᱟᱫᱩᱝᱛᱤᱜ ᱡᱟᱯᱤ ᱡᱤᱠᱷᱤᱞ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱠᱤ ᱦᱚᱝᱛᱤᱜ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱜᱮᱢᱮᱫᱮ ᱫᱮᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱮᱵᱥᱮᱞ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱭᱮᱜᱮᱨ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱮ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱤ ᱨᱟᱯᱴᱩ ᱱᱤ ᱯᱟᱞᱟ ᱠᱷᱤᱞᱤᱢ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱫᱚᱵᱫᱤᱜ ᱜᱟᱝ ᱛᱤ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱭᱮᱜᱮ ᱞᱟᱵ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱣᱟᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱤᱞᱤ ᱫᱚᱜᱯᱤ ᱫᱮᱱ ᱦᱩᱝ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤ ᱛᱷᱟᱵᱜᱤ ᱛᱮᱨᱛᱟᱨ ᱢᱟᱥᱤ ᱱᱟ ᱩᱫᱮᱱ ᱦᱩᱝ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱤ ᱡᱟᱴᱢ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱝᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱨᱮᱡ ᱜᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱩᱱᱤᱝ ᱟᱪᱤ ᱪᱩᱠᱷᱩ ᱥᱢ ᱜᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱜᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱵᱷᱟᱱ ᱜᱩᱝ ᱠᱷᱮᱜᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱱᱩ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱵ ᱡᱤ ᱟᱹᱱᱩᱜᱩᱝ ᱡᱟᱝ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱟᱴᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱱᱤ ᱡᱟᱝ ᱢᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱪᱩᱭ ᱴᱩ ᱠ ᱦᱩᱭᱢ ᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱝ ᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱥᱤ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱥᱟᱨ ᱡᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱡᱟᱴᱢ ᱱᱟ jim bir dirtir yin ni

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག དེམ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིན ཟང ཟེ ཟུག ནམ པ དང དེ ཚུ ཅང གི དེ རང གི ཚམ ཁསལ མེ ལུང ཤི བི ལེ ཚན དུང ཚམ དེ ཇོ གེ བྱུང ལེ ཚན དེ ཙུམ ཅག པ དང དོན ཙམ པ སེབ དང དོར ཅེ དང ཙུམ ཅང གང ཁར ལ ཐག ཚོ ཡན ལེ ཚན དེ ཇེ ཅི ཡོང ཁུང ཨེ ན ཚོང ངན ཝེ གི སམ ཅི ཚག པར དང ཚོང ངན ཚམ ཅུང ཚག པར ཉེ ཡན དེ ན ཐང ཅི མེ ལེ ཚན ན ང ཚོ ཡང ཅམ ཇེ ཡོང ཏ ཁི དེ ལེ གི

Kiamla nama tsuyo mutu di, siyama tsirin yangzum lagi dang na wei lu si, lamayu lazo siyabdi, tsinjo nang shuwa. Lamayu lazo siyabdi, siyadi siyzi durdu ni, yacen dienbi lamayu lazo, gyo guin ki, yisim chou yu. Dei yacen, sisi guin lakib. Patu ken dienbi lamayu lazo, tashi ganga riwe gor si, zen dien meto an nambar zha. Menan zom si, churi shashi ki, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཉིཆར ནང་སོ པ་ཡན་ནོ ཨ ཆོང་གི་ཁི ཁི་ལེ་སི་ཁི གེན་ཁོ་ཝ་ཅང་ལ་ཁི སམ་ཡུལ་ལེ་དེ་བ་སི་ལ སི་དུན་ཤེབ་ཤུ་དེ་ནེ་ཁི ཐ་དུང་ཁི་ལེ་ལ་རོགས་རམ་ཆི་བེ ཅི་བེན་ཅེ་ཅིམ་ལོ་ཅི་གར་ཁུང་ཅུ་ནེ ཡུ་ཅིན་ཁི་ཅེ་ཅིམ་ཐོ་ནེ་ཐི ཅིམ་ཅུ་བེ ཆུ་ཅུ་ཆེ་གཟམ་ཡ་མ་གོར་བ་ལེན་སེབ་གེབ་ཅུ་ཤི་མང་ཕེན་ལོ་དི་ཤེབ་ཤུ་དེ་ལང་ཅུ་ཡང་ཡང་ཆེ་གུ ཁི་ལེ་ཁི་ཅེ་ཅིམ་གི་ནེ་དུན་ལོ་ཅི་ཐ་དེ་ཡུ་ལེ་གུ་ཉི་གུ་ཏབ་དེ་ཅུ་ནེ ཁི་ལེ་ཁུན་ཆེ་ན་ཕི་གེ ཏུ་གུ རོགས་རམ ཆ་ཅི ནང་སོ པ་ཡན ནོ ཨ ཆོང་གི ཐིམ་ཅིན ཅུ ཁི པ་ཡན ནོ ཨ ཆོང་གི ཐིམ་ཅེ བེ ཐུན ཅོ ཐ ཉམ ཅི ཆེ དི ཐིམ་ཅེ བེ ལེ ཐུན ཁང ཅུ ཡི བུ ལི ཐུན གུང དུ ཅི ཆེ བ ཐ ཐིམ་ཅེ བེ གུ ནམ ཅེན ཁི རེ གོ ལམ སུ སུ ནི རི མི ཐོ ཁི ལེ ལ ཁེན གེ ཉིན ག ཆེ ཅི ཆེ བ ཐ ཉེན ཅུ མི ཅུ ཆེན དེན ཐུ དོང བ ཁི ལེ ཐ ཅེ ཝ ཡུ བེ ཅུ ཤི སེ ཝ ཅེ་ཅིམ སི་ཅུ སེ་ཅི ཆེ བ སོ ཆེ་དི ཁི་ལེ ལ ཅེ་ཅིམ གི རོགྱོར ཆེ བེ ཐ་མེ ཀ་ནེ ཡོང སེ་ཡུ ཐེ་ནི ནང་སོ ཇོང ཡོང གི ཅིམ ཅུ བ ཤི་རིན དུ གུ དི ཁི་ལེ ཐ་མ ཚོ ལ ཅེ་ཅིམ གི ཤམ་དེ ཤུ བེ སུན ཉམ ཐུ བེ ཚུན ཚུ ཤི ཤི ཉིན ཝེ ལོ ཤེ ཤི ནང་སོ ཇོང ཡོང གི ཅིམ ཅུ བེ ལེ ཤི གི དེ ཝེ ཅི ཡོང ལ ཐམ པོ མི ཉེ ལེ དུན ཁ ལ ཁུ རིན དེན བེ ང གུ དི དེན དེ དང དེ ཕི གེ ལ ཤམ་དེ ཤུ བ ཐ ཤིམ ཅུ ཡོང ལ རང དེ ཆེ བ སོ གི ཐེ ནུ བ ཁེ ཅིན དེ ཡུ ན ཉིན ཚུན ཐུ ནང སོ ཇོང ཡོང གི ཅིམ ཅུ བ ཆི ཅི ཐུག དོང གུ གི ཅུ མི ཤི ཡི ཁི ལེ ཐ མང ཚོ མི ཐིན ཅི ཉི ཤུ ཚབ ཤི ཧ ཙམ ལ ཅེ ཅིམ གི ཤམ དེ ཤུ བ ཐ ཇོང ཡོང གི པེན ཅོ ཕི གེ ཐ ཅིམ ཅུ ཅུ ཅུ ལ ཅེ ཅིམ གི ཤམ དེ པུ ལི ཁོ དུན ཆེ ནི གེ ཚེན དེན པེ ལི གི ཕུ ཡུ ནང སོ རང ཡོང ཅོང ཅིམ ཅིན ཐིན ཁི ཇོང ཡོང སོ ཅིམ ཅུ བེ ཁི ལེ ལ རོ གྱོ ཆི བེ ལེ ཤི ཤི བེ ཅི བིན ཆི བོ བིན ནི ཅིམ ཅུ བ ལ བ གེན ཅེ ཐ དུང ཅུ བ དེན པང བ མི མ དུང ཅི བ ཅེ དམ སི ཆེ དི ཁི ལེ ལ རོ གྱོ ཆི བེ ཅེ ཅིམ ཤེ ཞུ ཆི དུན པུང ཁ ཅུ བ ཐ རང ཡོང ཅོང ཐ ཐི ཤི མོང ཐ ཐོང གི ཅུང ཉི གི སི དུན ཤེ ཞུ ཚོང ཅིན ཐུ ཅ དུ ཆེ ནི ཁི ལེ གི ཉེན ཅུ མི ཅུ ཐ ཅི ཅ ཅང ཤི སོ ཁྱབ ཁོང གི ཅེ ཅིམ ནེ དུན ཐབ ཅུ ཁུ ད ཆེ ཡུ ཤི ལེ ཤ ཅི ཐ ཐུན ཚོ ཅི ཡི ཉམ ཅི ཆེ པོ དིན ས པི ནེ ན ཉིན ཚུན དུ ཅོང ཡོང གི ཅིམ ཅུ བེ རིམ ཅི ཆེ ན ཁི ལེ ཐ ཚོང ཚོ ལ ཅེ ཅིམ ལུ ཅི ཐ ཅིམ ལུ ཁྱབ དེ ཆེ ཅི ཁེན ཁེ ཤི ཅི སོ གི ཅི བེན ཅེ ཅིམ ཤེབ ཅུ ཐི ངེ ཅིང ང དོང ཧ ཙམ ཆེ ཡུ ཤི ཚོང སེབ ཐུ ཅིམ ཅུ བེ ཅི གུ བེ ཆེ གུ མུ ཐུ པི ནེ ཤིང ཅོག པེ ཅིམ ལུ ཐེ གི ནེ དུན ཐག ཅུ ཆེ དི མང ཚོ གི ཅིམ གུང གུ གུ གང ཡུ ན ཉིན ཚུན དུ ཅོང ཡོང གི ཅིམ ཅུ བེ ཚོང སེབ ཐུ སབ གུ ཐེན ཅི ཅི ཐུ དུ ཆེ བ ཐ རིན ཅི ཆེ ན མང ཚོ མི ཐེན ཅི ཅོག གེ ཚང ཧ ཙམ ལ ཅེ ཅིམ གི ཤམ དེ ཤུ དི ཅིམ གུང ལ དེ ནེ མང ཚོ གི ཐོབ ཚོ ཐ དི གི ཚོར སེབ དེན ཅ ཚོར སེམ ཅེ ཅི རུ དང ཡུ ཉི ཆར ཨུ ལེན ཆ བུ ཚོང གི ཅོ ཅི ཅོང གི ཀུཤབ ཆེ ན གི ཅིམ ཅུ བ ཝུ ཧུན གི ལང ནེ སུང གི ཐོབ ཅི ཅི ལེ མ ཤུ ཡུ ཁོང གི ཅིམ ཅུ བ ཝུ ལ ཁི རང གི ཕར དུང ཁུ ད ན ཝེ ང ལ ཤི ནེ ས ཤིན གི ཁ སོ མུ རག

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
샤르퍼 데라 섬겐 김버러 상아 열어지 버러야 다산 젠데 나저르고 나라야 단 코르워 달라

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ lam jar po di la yong da yu gon zhe ni ya gen da ma la jar long ka zhe sen da yu zhe sam ya gen da ma la ya ma pa san da ma tam da yu gon zhe ye ya gen da ma la
1: Tengene, Tita Tipa, Sinji Nawa, Toja Cheshire. Ting Jimigalenteno, Natu Mutuchen, Nabahenje La, Gesan Dundrun, Jetta Pad, Gen, Doku Nang, Gele Logi, Chijen Nanwe, Dun Dawa Gode Pujuhin. Gavtir, Natu Nyantan Zong Hyung.
2: Namogi Tunji, Pugegi Lamne, Nyan Kandil hingye ne sen shimba ni, Zhongyang mima guin kyeb lung tin li

0: དང ཁྱབ ད དང བ དང ལས ཚལ དྲོག སང དང ཤང འདྲིན ཐ བ ངོ མན རིག ནས ཁེབ ཞག ཉམ ལེན སོགས ཀྱི ལེར གོམ འདྲིན ཐུབ བྱེད པ གཞི གཅིག ཅན གྱི ཀྲུང སེབ ཀྱི རིག ནས ཡག གོར ཐོན ལེམ འདྲེ ཐག འཛུགས པ བཅུ བྱེད པས ཅང ནས འཕེལ རྒྱས ནས ཁྱབ ཁོངས ཡོང ཉམ དར བར གྱི རྒྱེབ བསྒྱུར བྱུང ཡོད ཉི སྟོང ཉི ལྔ ལོར ཁལ ཁོངས ཀྱི ཀྲུང སོ བདེན གྱི མཉམ དུ དཔལ འབྱོར གྱི ཚོང གཉེར ཡོང འབབ སྒོ རུ བྱེ བ གསུམ ལེ དགོས ཤིང དེ ཚོགས པ མ བཙུགས གོང ལས རྒྱ ཆེ ཉེ ཁ དང ཀྲང ཆུང ཀྲིག མང དུ བྱེད ཡོད པ རེད ཁན ཡིན ཀྲུང ཆེར ཧ ཝན ཀྲུང རྡུ ལ དང ཅི ཨ ཡུན ཀྲང ཝན ད ཡི ནང ཁལ ཁོངས ཀྱི ཚོགས པ རིང འཛུགས ཀྱི ནམ ཀྲང དེ ཡེ གོར བ ཆུན མི ཐང ས ཡ ཅིག དང སིམ པམ ཆིག ཁྲ ལ ཉེ ལིན བྱེད པ དང ཁལ ཁོངས ནང གི དཔལ འབྱོར ངེས ཚན ཁག རིམ ཚེ ཚོང གཉེར ཡོང འབབ སྒོ རུ དུང ཕྱིར ཅིག དང བྱེ བ ང སིན ཡོད ཇུང་ཅིན ང ཚི མམ ཐལ ཁལ ཁུང ཅེ ཚོགས པ རིང འཛུགས ཅེ འཕེ རྒྱ གཏོང དང དང སབ དེ དང ནི ང ཚུ ཧོང ཝན ཅེ འཛིར དང ཧོམ འཇོར དང འཛིར དང ཐོན ལི ཅེ ང ཚུ ཀྲུང སབ དར ཅེ ལ ནི པ དེ བི ཡག པ དོན ཐབ ཤ ཅིན སི སོང ཡོ དེ ལོར ང ཡེ རང ཅེ ཅང གི ཅེ ཅེ ཕུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ང ཅུ ལོ ལ ཕ་དང པོར ནི ཐམ མུ ཤིང ཅེ ཧེ ཏུན ཁལ འཛུགས ཅིན ལ ཁན དེ དང ཐག དང ཡོ ལེ ཉམ ཤིག ཟོ ཁང དང རིམ ཚོ རོགས ལེ ཟོ ཧེ མཚུན ཅེ ཉམ ཡོང དང ཤེ དང དེ ngar ji sa ye kup chem de lu shu ji chab da dang yu de shang chin de yong je sa kul je tun chi lu chi ren tang de me de chig chin ren bi ge de mxam li gu ni bim tu kung pe je mang do na ri tan ta shin yu de shang chin de yong je dong chang mi sa ke je tun chi lu chi ren tang gu de ther chin chig li gu la tang zhong che dong zhong se je zhong mi yong ba wa dam jir je he wa de ni tong ni he lu chig dong dang chung ge chig ni ni tong ni nga lu chig dong dang chung je chig wa de chung ta shin ni ཁྱི ངས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཚང གི ཆ ཆི དམ པའི དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག ཅན པ དང ལས ཤིག སྔོན འཇོག གིན ཐབ ཅི ལག ཏར དང སབ ཞེས ནས ཀྲུང ཁྱེར དང ཀྲུང སེབ ཀྱི ཀྲུང མི ཡོང འབབ ཕར སྣོན བརྟན པོ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ ཀྲུང ཁྱེར དོ ཆེན དང ཀྲུང ཚོ དར གྱི མཉམ འབྲེལ གྱི གཞི གཅིག ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཀྲུང ཁྱེར དང ཀྲུང སེབ ས ཁོངས མཐུན སྦྱོར གོང འཕེལ གྱི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང བ སོགས ཀྱི ཐད རྒྱུ མཐུད ངང ཤུགས རྒྱག པ བཅུ བྱས ཏེ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི གནས བབ ཧྲིལ བོ ཆེ དང འགན འཁྲི ཆེན པོ ཁར ཕོ པ དང ལེགས སྐྱེས མང ཙམ འབུ ཐུབ པ བྱས ནས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཐུན མོང འབྱོར ཤིག ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི སྔོན བཅོལ དཔེ སྟོན ཁུལ གྱི ནུས པ འདོན སྤེལ སྔར ལས ཡག པ བྱ རྒྱལ རིམ འབད བརྩོན བྱ རྒྱུ ཡིན ཞིག གསུངས འདུག
1: འདི ག ལས ཁོ ནས པ ཡོ ཡ ཚབ ཀྲུང ཁོང ཀྲུང ཡང ཆབ སོ ཅུ ཅུ བ ཅིན ཧེ ཨ ཡོམ ཀྲུང ཡང རིག བ ཅི སུ ཅི ལེ ཤེ ཡི ཚེ ཅེ ཉི ནི ཚེ ཅེ ཉི ཧར ཧ ནམ དེ དེ ཤི མ ནང ཧ ཤི ཡི ཁོང་གི ཨ་རིག་ ཁྲིམས་སེ་སེ་ར་ཏ་ཤིབ ལེ་ཁོང་གི ཞི་ཅིན་ཕིང་གི དེ་རོ་སེར་པི ཀྲུང་གི ཆེ་ཆེ་དམ་པི ཚ་ཚོ་རང་ཐུ་ཅུ ཨ་གུང་པ་ལོ་ཅུང་དང ལག་ཏར་དང་སབ་ཞེ་པ་དང ཏང་ཁ་བ་ནི་ཅུ་བ ཐག་ཅོ་རང་སུང་གི དོ་ནིང་ལ གུ་ཨ་དང་སབ་ལམ་པ སོང་ཅུང་ནི་ཐ་ཅིག་དེ་ཐ་པར་ཞེ་པ ཀྲུང་ཡང་ཨ་རིག་ ཁྲིམས་སེ་སེ་ར་ཨལ་ཧམ་གི ཚོང་ཅུང་ཅིན་ཚོ་ཐ་ང་པི གོ་ཅུ་དོན་ཅུ་ནན་དམ་ཞེ་པ་དང ཡང དག པི སེ་ཅུང་ཞིན་ཅེ་ད་ཝན་ཛག་པ་དང ལག་ལམ་པ་ཏར་ཡི་ལོ་ཅུང་ལོ་སུ་དན་དོ་པ་བ ཨ་རིག་ ཁྲིམ སེ་སེ་ར་ ད་ ཤི་བ ལེ་ དོམ ཚེ་ ཤི་ ཅན དང ཆེན ཆུང ཅན ཚེ་ དམ ཅན ཅི ཅི ཛག ཆུང ལམ ཐ ཧུ ནོ ཇག པ ཅི ཏི ཨ་རིག་ ཁྲིམ སེ་སེ་ར་ ད་ ཤི་བ ལེ་ དོམ ཅི པི ཐུ ཕ་ བ ཅི ཅི ཕན རི སེར་ པར ད་ ནི ལོ ང ང ཚམ ཅི བ ཆར ངོ ཅུ ང ཧི གོ ཡག པུན ཅི གི ཤི ན ཐ མ ནང ཡོ ལེ ཤི ཅན ཅི དོ ཏ ར ཆ ཆི ཚོ པ ཚེ ཡོ ང ཆ གོང སི དང ཁེ ཕན ཅི ཅི ཐོན ལེ ཚོ པ ཚེ ཡོ གོང སི ར ཕན ནི ལེ ཤི མང ཚོ དང པ རི དང སི བ ནང ཡོ ཁོང་གི ད་ལོ ནི ལོ ང ཚམ ཅི བ ཆར ངོ ཅུ ང ཧི གོ ཚ ལོ ཡིན པི ཨ་ ཅིག ཁྲིམ སེ་སེ་ར་ ད་ ཤི་བ ལེ ཁོང་གི ཡེ བ དང ད་ ནི ཕེ སེ་ར་ ཐོན ཅིམ ནི ཁ ཕབ ཅི ཏོང ཧ དང ཨ་ ཅེ ཁ ཅི ཡིན ཅེ རེ དེན ཅང གན ལམ སོ ཅི བ ཐབ ཅི ལིང ཁམ ལ མ ནི ཆ སབ ཅི བ ད་ ཁ ལ ཤ ནོ མ ཇ ཏི དང ཀྲུང ཡིང གི ཐབ ཅི དང གོ ཅི གེ ཅིམ ཏོན ཐོ ད ཆོ ཅི རེ གན སོང ཤེ གི ཤི ད་ མ ནང ཡོ མ ཅིན ཇན ཐང ཤེ ལུང ཏི ལི ཤི ཡི ཞི ཅིན ཕིང གི ཇོང ཁམ ཁེ ཧོ ཅི གོང པ ལག ཏར ཏོན ཆོ ཏང སབ ཤི ནི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཇིལ ཆིའི ཆར སིང གོལ ཐན་དལམ པེཐབཤིལ ཉིན་ཁི གོང ལོར ང་ཚན ཅི ཆར་གོལ ཇོང་ ཨ་པང གོན་ཚིག ཅི ཆེ་ཏན ཧསང་ཅིར ཡོང་ཅག ཚོང་དེ ཚོང་ནི ཝལ རང་ ཅུང་ ཅུང་ ཅི ལོར ང་ཚན ཅི ཆར་གོལ ཇོང་ ཨ་པི ཆར་གོལ ཚན་ན ལ ང་ཅག དམ པི ཟན་དལ ཤིཔ་ཏིང ཇོང་ཅིར ལོར ང་ཡརང ཝ་ཅུང་ ཅི ཅེ་ཏར་ཤི གི པི ཁནཏན ལ ལན ཁསབུ ཅེ་པ་ཏིང ཅེ་ཚུབ ཤུག་ ཁག ཏོཁར ལ ལན ཅེ་པ་རི ཡོང་ཅག ཚོང་དན དན ཝལ རང་ ཅུང་ ཅུང་ ཅི ལོར ང་ཚན ཅི ཆར་གོལ ཇུཤ་པི ཕེཅི ཅི དམ་ཅི ལ ཤཏན ཏིང ཤུག་དམ ཤིཔ་ཤིན ལ ལོར ང་ཚན ཅི ཆར་གོལ ཇོང་ ཨ་པི ཁམ་གཅལ ལེང་གིན དོན་ཅལ ལ་ཁན་དེ ཏང ཡེབ ཅིལ ཅིའི ཁལ་ཧུང ཤིག་ཅང་རི ད་ལོན ཏོང་ཀུ གུང་ཅན ཏང ཨོ་གོ་ཉིནི ལོང་ཨོབ་ཅ ཏང རང་ ཁོར་བ་ཏིང ལོར ང་ཚན ཅི ཆར་གོལ ཇོང་ ཨ་པང གོ་ཚུགཅི ལོ་ཤིག་རི ལ ཝལབ་ཤ་བི ཅང་དལ ཏང་ནི ལོང་ཨོབ་དན ཅི ཏོང་ ཨ་ཁོར་ི ལོ་ཤིག་ཅང་རི ཨོབ་ཅལ ཉུང་ཡི ལ་བར་ཨབ་ ཤར་མགཅཏི ན་ཤ པོ་སམཅི ཁང ལོང་ཨོབ་དན ཅི ཏོང་ ཨ་ཡིམ པེཏབ ལོ་རཅི ལ་བ ཤཏན ཤིཅི སམཅི ས་ཤཅི པུར་གམང་ཅི ཅེཅི ཅེབ་ཤཅིན ཏིགྲ ཏག་པ་ནི ཅེ་ཚོ་རང་ལག ལམ་ལག ཅིག་ཏེ ལོ་རཅི་ཅེལེ སར་པ་ར་ཚམ་བི བར་ཏིང ཡར་ལུང་ར་ཚང་པི ངུགོ་ནི་སབ ཅེར་ཅི་རཀུ་ཡ ཤལུང་མར་ཏང་བ་ནི དོན་ཅིན་བསར་ཤ་ཁན་དེ་ཏང་ཏེ དེར་བསར་པི་ལག་ལན་ལ་ཧེ་ཏལ་ཤེ་པི་ ཝར་ རང་རེ་ཏང་ཀི་ཝ་ཅུང་ཅིམ་མར་ཀ་ཀམ་མམ་ཅན་ཧེ་ཏཏེ ཛམ་ལུང་ཡང་ཅིར་ཤལུབ་གུང་ཅིར་ཏིང་ཤ་པོ་པི་རལུང་ར་ཀལ་བི་ཡ་ཅིལ་ཅི་བི་ལོ་རཅི་ཉེ་ངག་ཚམ་ཡོ ལོ་རང་ཅིན་ཅེ་ཆར་ཁུལ་ཅུ་ཤ་པི་ཏམ་ཅི་ལབ་ཤར་མག་ཏེ་ཅི ཚ་ཁལ་ཅེ་ ཐོན་ཅལ་རན་ཏང་དོམ་བར་ལོ་རང་ཨ་ཏམ་བར ཨ་ཀོར་ ཐག་ཐག་ཉི་ཅེ་ཤ་ཀེ་རམ་ལེ་ཡར་ཀལ་བ་ཏིང ལོ་རང་ཆ་ཉིམ་མ་ཅ་ཅ་ཏིག་ཏིང་དང་ཅུང་ཁསམ་པར་བ་ཏིང ཏུང་ཅིར་ཏིང་ཏུང་སུབ་ཅེ་ཏུང་མ་མ་རི་ཆ་ཉིམ་གོ་ཅུལ་ཅུག་པི་ཡོང་བ ལོ་རང་ཆ་ཉིམ་མ་ཅ་ཅ་ཏིང་དང་ཅུང་ཨོབ་ཤ་ཏིང་ཅ་ཅ་ཏིག་ཏིང་དང་ཅུང་ཨོབ་ཏིང་སོ་སུར་པར་བ ལོ་ཅུང་ཨ་ཡི་བ་ཤུང་ཅུན་ལོ་བསི་བསྐྱི་ཏིང་ཟར་ཅི་མ་ཅིན་གན་ཅུལ་ཅེབ་ཤང་ཅིན་རམ་བི་ཅིན་དམ ཨབ་ཅེ་ངུ་ཅིན་ཁོ་ལ་ངོན་ཅི་རབ་ཤུང་ཨ་སུ་ཨ་མང་ཅུང་གན་ལ་མ་སམ་ཁསམ་ཨུ་ཐོ་པ་ལ་སུ་པི་དང་ཅ་ཏིག་ལི མ་ཡི་ཅིན་ངོམ་ཅིར་ཅེབ་ཅིལ་ཅི་བི་ལེ་ཨབ་ཅིན་ཅིལ་མེ་པར་ཅུང་པ་ཏིང་དང་ཀ་ཝ་ཅུང་ཅི་གཡར་ཅུ་ཅི་པ་ཏར་ཕེ་ཅིན་དོ་ཟན་བི་གནམ་པ་ཁསམ་ཨུ་ཀོ་ཏི ཏུང་ཀི་གནམ་པི་དང་རབ་ཅིན་ཅི་ངོམ་ཅིར་ཅི་མུ་ངོམ་པར་ཤི་ཡོ་ལོ་རང་ང་ཅིན་ཅི་ཆར་ངུལ་ཅུ་ཤ་པི་ཅིན་ཅི་ཅིར་ཏིང་མན་བི་ལོ་རཅི་ཅིལ་ལ་བ་ཏིང་ ཨོར་ཏུང་ཅོ་ཡི་ཅམ་ཅི་ཅི་ཝལ་རང་ཅུང་རྡུང་ཅི་ལོ་རང་ང་ཅིན་ཅི་ཆར་ངུལ་ཅུང་ཨ་པང་ཁུན་ཅི་པར་གམང་ཤ་ཏེན་པོ་ཏིང་བ་ཏིང་ ཨབ་ཅིན་ཏལམ་བེཏབ་ཤེ་པར་ཅ་ཅི་བི་ཉམ་ཉུང་སགས་ཡོ་ཝལ་རང་ཅི་ ཅི་ཅི་བསུ་ཅི་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཁེན་ཅིང་བདན་ཤ་གལ་བ་ཅི་བ་ཏིང་ཨ་ཅབ་ཤུང་ནི་ཐབ་ཅིན་དང་ནང་བ་ཚོ་རོ་མ་སལ ཁལོམ་ཏན་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཀི་ཤོ་ཁང་ནང་བི་དང་ཅུང་ཀན་ཇེར་མལ་ཏོབ་དེན་ཅིང་གོ་ཅིལ་ཏིང་ཤམ་ཅི་ཐ་ཁར་མེར་ཅིལ་ཅིམ་ཅིང་ཅིམི་དོར་ཅིལ་ཏིང་ ཅེ་ཚོ་རང་ལག་ལམ་ལིག་ཅེ་ཆེ་པ་རང་སིན་ཅེ་ཅིང་སམ་ཨུ་ཚོར་ཡོ་ཝ་ཅུང་ཅེ་ལེ་ཏུན་ཀོར་ཅེ་ཅེ་ཅི་བསུ་ཅེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཀན་ཇབ་ཏིན་ཁ་ཅིན་ཏིང་ ཏེ་རབ་སར་པི་དང་ཀ་ཝ་ཅུང་ཛ་ཅི་ཅེ་རྩ་ཅན་ཏིང་ཁལ་ཤུག་ཏི་ལོབ་ཅུང་ཅེ་ཅིམ་ཡག་པོ་ཤེ་པ་ཏིང་ ཀོ་ཅེ་ཅིམ་ཁསམ་ཨུ་ལེན་པ་ལག་ལེན་ཅེ་ཅིམ་ཁ་ཅིན་ཏར་བ་ཅི་ཤེ་ཅི་མ་ཅེར་ཏི་གཏང་བ་དེ་རྩལ་དམ་པི་ཝ་ཅུང་ཅེ་ཅིན་ཅེ་ཕན་ཅི་དེ་ཅིམ་ཅིང་ངོན་སུ་དོ་པོ་ཐོ་པ་ཏིང་ ཁ་ཅ་ཏར་གལ་པོ་ཅི་ཕན་དེ་ཉམ་ཏིང་ངོན་ཅིར་ཤེ་པི་གོ་རྟུབ་དེ་ཅིམ་ཅིང་ཏན་ལ་ཁ་ཅ་ཡོ་པ་ལག་ལེན་ཐོ་ནི་རྭ་ཅུལ་བསུང་ཡོ་ དན་ནང་ཨ་ཅིན་དན་ལུང་སུ་བི་དང་ཅུལ་ཡིན་ལ་ཇོང་ཅིལ་ལ་ཤུག་པི་ཡ་ཅི་ཅིང་ཡིན་ ལོ་རཅི་རང་སིན་ཅེ་ཏམ་ཅི་ཐོ་པ་དེ་ཐོ་ནི་སར་ཏུལ་རང་སིན་ཅིང་ཁུ་ཅམ་པ་བསུང་ཡོ་ ལོ་རང་ང་ཅིན་ཅེ་ཆར་གུལ་ཇོང་ཨ་པེ་རང་ནི ཅེ་ཚོ་རང་ལག་དང་རབ་ཅིན་ནབ་ཟར་ཅི་ཆ་ནི་ངོན་ཅིར་ཡོང་བར་གམང་ཤ་ཏམ་པོ་ཨུན་དང་བ་ཏིང་ ཤུག་ཡོང་ནི་ཁུ་ཅིག་པིང་གག་ཅི་དེ་རཀབ་ཁེན་ཡིན་ལ ཅེ་ཚོ་རང་ལག་དང་རབ་ཅིན་ཅེ་ཝ་ཅུང་སར་པ་ཅིག་ཅིན་ཤེ་པིང་གག་ཅི་དེ་རཀབ་ཁེན་ཡིན། ཝལ་རང་ཅུང་ཅུང་ཅེ་ལོ་རང་ང་ཅིན་ཅེ་ཆར་གུལ་ཇོང་ཨ་པི་ཅན་ནང་དང་ཏོང་ཡང་ཀ་ཐབ་ཅི་ཀོ་ཅིག་ཤུག་ནི་ལག་ཏར་དོན་ཅུལ་ཅི་ཝ་ཅུང་ཅེ་ཧ་ཅུར་ཏང་ཅེ་སུག་ཕེ་ཅི་ཅེ་ལོ་ར྅ི་ཅེ་ཤུག་ཅིམ་ཁསར་པར་ཚ་རིག་ཏང་ཐམ་བི་ངེན་ཅིན་བྱེད་ཏོ་གནད་ཏུན་བྱེད་ཏོན་ཏན་ཅན་བ་ཏིང་གམ་གཅིལ་བྱེད་ཏོན་ཏན་ཅན་བ་ཅ
ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ ཁས ལ
мангцугче риркэтэн амангцив дэрдгла дамбургмэни мамун цаврын цэмби дэрчил дамби намба хсоним топи цомрвши ю дэрвчэв жошин дэрлэн ихпун дэпр волларын чунгурчун юнгче гонгцэн ми хсамлу дэн инцэн шачулчи вочунгче лэтэн корче чичэпсучэ сичимпинкэн зобтэн гачэн дэн чартэб дэрватэн чартэ хсэптэтунга чартэ котикчи сепатэн нэгчэл лола дамбурни ни чэнцурм бэмпун шипа Yang tak pih satu lecir tawan cepat ting lagilin tarwa. Kalau orang jerman lingang surkang la tamzun nampot ting. Jongkwa merugup cintun cepat cepat. Abang cakap jongpilji kanjuru pisu tuh peci lar kende tungwa. Abjerci sabtung ki abjerci abjeneng ke korci gani ting nyamci sepa. Amang tu lagtung ki merugup mamang cim batu bertukup cikta dalwa. Cingkam surkang ki kalau orang jerman lingang abjengtuk peci jalanur cepa. Татып тың татын чи танцым сакылым зүгтін жүгпу чи сетті. Бимбурға непар чи пешуғы тың. Бжентіл чертун көп жерчуң не чіл. Бжентіл мепір чирын руи ғамаңцыев дерца чи лаптені. Жзаны чи гочы кіғ донтуғдып чуны жымчы топырыш кендетунгі.

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི ཕྱད མམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན

རེ་ཏོ་པན་པ་ ཐང་དེ ཟོ་ནི ཤིང་འཇིལ ལམ་སང་གི ལེན་ཚན ནང་ཏབ ཤིང་འཇིལ དང་རེ་བི ནང་དོན ཁ་ཉི གོ་དཀ་ཤིཡོ ནང་དོན དང་པོ རེན་ཆིན་ན ཇོལ་མ ཙན་ནི ཡ་དམ་ཐུན་པ ཤིང་ནི ཤིང་འཇིལ ནེ་ཆེ་པར་ཅིར་བ ནང་དོན་ན་ནི་པ ཇ་མིང་ཚ་ཏམ་ཅན ནེ་ཆེ་ཨོ རེ་ཁ་ཁ ཉམ་ལེ ཁང་དེ ཤིང་འཇིལ་ ཨ་དེམ་གདབ་ཅིར་ ཆེ་ཆག་ནི་ ཤིབ་ཆི་ ནང་དོན ཁ་ལ་སམ་པར་གབ་སུ་ཤ་

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན རང ཉིད འགྲན བསྡུར ཞིག ལ ཞིག རང བཟང པའི ཉེ ཆེ དེ དང ལ བརྟེན ནས ལོ རེ ཡོང འབབ སྒོ རིམ འབུམ ཞིག ཟིན པའི མང སུ ལ གནས ཚང གི གཞན དག ཞིག ཏུ གྱུར བ མ ཟད ཡིན མི ཚོ རིན འབྱུང ཁང གི ཞབ ཞེ དང བུ སེ ཡི ཟུར ཞེ དང སློབ རྒྱུ ཡོང བསམ པ ག ལ བྲན གཏམ རྒྱན འདི ནི ཞོ བརྟེན ཞིང གི བཙན ནས སོ ཟུང སློབ ཁང ནས འགོ ཚུགས ཡོད རིན ཞིན འགྲོ མ ནི སོ ཟུང འཛིན འདྲི བདག རེ ཞེ ཤེ རྒྱུ སློབ མ ཞིག ཡིན ཞིང ཉེ ཆེ དེ དང དང རེད་དན དང་ཨ་སོ ཁོང་གི ལེ་ཏུན ཆོང་ཚག གང་ལ་ཡང ཧོ་ཅི ཧ་ཏ་ནི ཤེ་ཅེ མེ དེ་རྟེན ཁོང་གི ཤེ་ཏང དད་ ཁོང་ ཧ་ལེ་ཡང པི ལམ་ཏ ཅུ པི ངོ ཚས་ ས་ཞིག དེ ཅེར་ཡོ ཤེ་ཚུ ཨ་ནི ཅ་ ལག་ ཙམ ཁ་ས་ ཉ་རི ཅི ཡ་ཇོང་དར ཤི པ ཅ ཁོང་ ལ མ་ན ཁམ ཟུང གི མ་ན དང ཤམ དུ དར ཅི ཡ་ ཚུན ཅི ཇན དར ཁབ དང པུ ཇོང་ ཁང ཤ་པ ཤི ནམ ཅང ཆུ ཨང་ སན པ ཐོབ ཤང འགྲན་དར དེ ནི སྐར ཁོང་ ཞིག དང འདྲ བར ཙན ལ བརྟེན ནས ལས དབང ལ འགྱུར ལྡོག གཏོང ཐུབ པ ཁོང གིས ཤེས ཡོད བུ ཟུང ཤམ དོ ཅུང ཆེ རིམ ཧན ཁམ ཟུང ཆོ དེན ཤིང དང དང སི ཟུང གིས གོ སྐབ འདི དམ འཛིན ཤེས ནས ཙན འགྲན་དར དེ ཐོ གི ཤེས སར ཤེས དེ རིན ཤིན རོ མ དང འདྲ བའི ཅུང སིབ བུ མེད ཀྱི སྟོབས ཤུགས དག ཧོང དོན ཧར ཐག ཤེས ཁོང ཚོས ཤེས དོན ཚན ཁག བཙུགས ནས ཐད ཐོག འདྲ ཤེར དང སྒོ སར སྤྱོད ནས སྐུལ སློང ཇིར་མ དམ པའི སུ ཟུང ཤིན ཧན དེ ཐབ ཟང ཤ པ རྒྱ ཤིང ཡོང ཅི མང ཚོགས རྒྱ ཤི ལག ཙམ འབྱུང ཁང གི ཤ ཕྱེ དང ཝུ སི ཡི ཟུར སོག ཅི སུ ཟུང ནང ཤིག པ དང འགྲན ཤིག པ རྒྱ ཤ རྒྱ ཤི རྒྱ ང ལག ཙམ ཅི ཙན ནི འགྲན དར ལ ཤིག པ རྒྱ རང ཉིད ཀྱི ཙན ནི ངོན སེ དོ པའི ལེགས སུ ཤིན ནས ཤིན ཟུང གི ལེ ཤིག ལེ དོ ལ མང ཤི རྟན པོ ཤིག དང ཐབ སོང ཤི ཤ འགྲན དར ཤི གི དྲ ཤི ཤིང ཆིན རིམ པའི ཟོང ལམ ང ཉི ཤིག གི རོང མེ ནི ཤོ དེན བར གྱི ལམ དམ ཤར དོང ཐབ ལ ཉེ བའི ཁོང་གི དེ་གར ཡེ་ཁུར ལེ་རིག ཅི ཚོང་ལི ལ གོར་ཁབ ཡོ་པ ཚོར ཅོང་དུ ལེ་ཏུན རེ ཁག དང ཤིང ཧོན ཇུར སར་པེ ཟོང་དུན ཁང གི ཇིར་མ ཤུ རོགས ཅུར ཨོ ཉིཏོང ཉིར ང ལུ ད ཅི ཀར རེན ཤིན ན ཇོ མི ཝ ཆི མ གོ ར སོང སོང ཤི པི ཆིམ ཚང ཇོང ཁང དེ ལ ངང གོ ཤི ཐབ ཡོ པི ཚ ལེ པེ རང གི ཏོ པི ཐེ ཝ ཅང ཡེ ད ཅེར ཤིང ཝ ཆི མ གོ ར སོང སོང ཇོང ཁང གི པི ལག ཤ ཕྱེ དང ཐམ མ ནར མེ ཅི ཡེ ཡེ་ཀོར་བ་ དེ་བི མང་བི ཡེ་གང་གུ་པེ ལུར ཤ་ཉམ ཤིག་དོ ཤི་ཚབ ཇ་ཤ་ དེན་ཤ་ཡན་སནེ ཡོང་བབ གུར་མ བམ ཤིག་ལག ཙམ ཤོང་ ཡོ དེ་བི ཀ ཤི་བ་ ཤིག་ན ཧུ་ཏུན ཅི ཕན་ཅི ཐོནེ ཡེ་མ ཚི ཤིག་ཤི་ ཡམ་ནི ཐན་ངན ཁོང་ལ ཉམ་ཉུང་ ཇ་བར ཡོང་ལ ཝུ་ཟུང ཤ་མ་དོ ཅུང ཆེར་མ ཧན ཁམ ཟུང ཤུ་ཏིན ཤིང་ད མང་སུ ནེ ཚང་ཡན ཤ་ར་ཅི་ཅ ཁ་མོ་ ཏར རམ་ཟིན མང་ད ཤིན་པ དང དེ་གི མང་སུ ནེ ཚང་ག ལུར ཤ་ཉམ ཡོང་བབ ཇ་ཤ་ ཇིབ་ཤི་ ཙམ པར་དེ ཡེ་ཁུར་ན ཧེལིན་ཏེ ས་གནེ དེ གིམ་པ པར་ཅི་ གཁ་ ཧ་སར་བ་ཤིག་ད ཅན་ནེ ཕ་ཡར་ནེ མན་ཇ་བར ལེ་ཤིག་ ཐ་པ་དང ཆིམ་ཅི་ གོ་ཚ་ནེ མ་པར་ཏོ་པ་ཤི་པ མ་བོ་ཚ་ནེ དོང་ཡེ་སི་ ཅེར་ཡོ རང ཆིམ་ཅན ཇོང་ཁང ཉེར་ཅུང ཡག་པོ ཤོང་ཞི རིན་ཤིན་ན ཇོ་མི ལ་རིང་ རང་ཉེ་ལ ཨིང་གა་ ཙ་ཚ་པི ལེ་ཀ ཧ་སར་བ་ཤིག་ཙ་ ཤིང ཇོང་ཚུ ཝ་མི་ ཇུར་ནེ ཡེན་པི ཁོང་གི ཡེམ་མ་ ཚུན ཐན་མུང ཤིང་འཇར ཡོང་བར ཁ་ཚ་ ཤི པི གང་ཆ ཆག་ད ཁར་གི པ ཏང་སབ ཚུར་ཅི ཡོ ཁོང་གི འཇོང ཁང གི ཤ་པ་ཤི ཙན་ནི དང འཇོང ཁང གི ཉེར་ཅུང ཐབ་ལམ རེ་རེ ཇིན ཡེམ་མ་ ཚུར་ མ་ཚ་ ཤི པེ ཇོང་ཚུ ནང ཆེད ན་མང་ སུ ནེ ཚང ཅིག ཁ་བཞི སུ ཚུགས་དེ ཨ་མང་ སུ ནེ ཚང གི ཚོབ་ ཆུང ཅི ཤི ཤ་ ཡོ་ལ མ་ སམ་ཤི ཙམ རང་སང་ ཡེ་ ནེ ལེ་ཤིག ཅིང ཐབ ཡོ རིན་ཤིན་ རོ་མི་ ཏམ་ཅི་ལི ཤོ་ཏིན་ ཤིང་གན འདྲན་དར ཁབ་ནི པར མང་ཐུང གོང་ཁ་ན དེ་བི མང་དན ཇོ་ར ཁ་ཆ་ཐམ་ནེ མང་ཐུང གོང་ཁ་ན མ་ཐང ཅིག་ཇ་ར ནི ཁ་ཚ་བདན སན་དེ ཁབ་ ཏང་པོ་ཏང་ དན་ན ཇ་ཤ་ སམ་སི ཙམ མང་ད ཤིན ཡོ འདྲན་དར ཤིལི ལེ་ཏུ ཅི ལོ་གུན་ཇེ་ཐབ ཡོ་ལ ཝ་མི་ ཅིག་ལིན་ ཐན་མུང་ ཤིང་ཅིར་ ཅི ལ་ཝར་ ཅང་དང་ ཚེར་ཡོ

ངོམས ཤེས ཚང ཚུགས ཤིང ཆེན ནས བོད ཞུང ཤམ དུ རོ ཤེས ཙུང དུ རེ བ དང ཙུང ཅང དང བར ཐག ཤེས ལེ གབ ཤེས ཡོད པའི ཞིག ཏོ ཤིང དུ ལོང ཞུང ཤིག གྲབ ལ མི རྒྱ ར ང ཤེས ཡོད པའི ད དུ ཅུང ཚུ ནི མི རམ ནས མི ར བར གནས འདིར ཚུ ནས ཤེས ཀྱི ཡོད ཐོང ཁོང དེ ཙམ ཕན སམ ཚོ པོ མེད པའི ས ཤ དེར འཇ མིང ཚུ ཁྲིམ ཚུར ཤེས པའི བོད ཞུང ཤམ དུ རོ ཤེས ཙུང ད དུ ཅུང ཚུ མང ཚོ ཚེ དེ རབ ཀྱི གོམ ཐབ དང བསྟན ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲིད ཇུས ཡག པོ བྱས ཏེ འབད བརྩོན ལྷོད མེད བྱས པར བརྟེན ལོ བཅུ ལྷག ཙམ ནང ཁྱོན མ དངུལ སྒོར དོང ཕྱི ལེར དགའ བའི ད དུ ཀྲུང ཚོ ཉི ཨོ མཉམ ལས ཁང བཙུགས པ རེ རི ཨོ ཆེ ཡི ཧན འདྲེན ཁེ ལེ ཉི སྟོང ཞིག ཉི ལུ གོང དུ ཇ མིང ཚུ ཁྲིམ གྱིས སོག འདྲེན རླངས འཁོར ཞིག ལ བརྟེན ནས བུ ཟུང ཤམ དུ རི ཨོ ཆེ ཞིང དུ རྒྱན ཁེ སྣ ཚོགས བཙུང པའི ཀྲུང ཚོ ནང སྔོན ལ ཕྱིག པོ ཆག བུ ཟུང གྱི ཞིང འབྲོག ས ཁུ གྱི ཐོན ཆེ དང ཚུས ཆུ ཚད མགྱོགས ཉེར མཐོ རུ ཕྱིན པ དང ཁྱེད ཁང ཁལ ཡོབས ཤེ ཆབ དེ ཁུ ཤིན ཤིན པ དང ཁྱེད ནས ཟམ ཡང ཚུ ཁྲིམ གྱི རོ ཤེ ཟུང དང ཐ ན ཆམ དོ ཅུང ཁྱིར དང ངོ ཅག པའི ཤང ཁྲི ཡོ ཤེ ཉམ སོ དང ལྷ ལག ཤེར ཚོང ཁང ཤིག མེད པ ཁེ ཏོ ཤོང ནས ཁོང གི སེམས ཐག ཤོ པའི ཅུང སོ ཤིག པའི མང ཚོགས ང དང ཉམ ད མི རི མ ངལ གུར ཁྲི ང རེ དང ནས ཟུང ཅུང དུ ཚོང ཁང ཤིག བཙུགས པ དེ ནི ད དུ ཅུང ཚུ ཉི ཨོ ཉམ ལེ ཁང གི ཐོ མེ རྣམ པ རེ ཟམ ཡང ཚུ ཁྲིམ གྱི ངེ ཀྲོང མི ཚང མ མཉམ དུ ཞིག པོ ལམ དུ སྐྱོན ན བསམ བྱུང དེ བས དུ ཚང རེ རེ བཞིན ཁ པར རྒྱབ པ ཡིན འོན ཀྱང མང ཚོགས མང ཆེ བས ཚོང བདབ པའི སེམས ཁྲལ བྱེད ཀྱིན འདུག སྐབས དེར མི ལྔ ལས ཞིང ཁ མི འདུག ས མི ལེན འདེ པ ཞིག ལ ལོ དེར ཞིང ཁྲི ཉམ སོ ཁང ལ ཁེ པོ བྱུང བ དང རྒྱན དན གྱི ལ ས ཕུ མ རྐང གཞུང ཁན ཚང མར ཁེ པོ སྒོར ཁྲི ཉི རེ དགོས པའི དམ བཟང ཀྲུང ཚོ ཡོངས ལ འཆམ འདུག པས ཀྲོམ ཚང མས མ རྐང ཞིག གིས རེ བ འདོན ཅིན འདུག ཅེས བཤད ཉི སྟོང ཞིག གསུམ ལོར སྐབས དེ དེས ཀྲུང ཚོ ཡོངས ཀྱི དུ ཚང ཉི ཤ ཙབ རྒྱ ཚུ པས ད དུ ཀྲུང ཚོ ཉི ཨོ མཉམ ལས ཁང དངོས སུ བཙུགས པ དང ཇ མིང ཚུ ཁྲིམ གྱིས འགོན འཛིན གྱི འགན ཁར ཇ མིང ཚུ ཁྲིམ གྱི སྣེ ཁྲིད འོག མཉམ ལས ཁང གི རྒྱུ ནོར བསྡོམ པོར སྒོར དོང ཕྱིར ལས བརྒན ནས ལོ ལྟར ཁེ པོ སྒོར ས ཡ ང ཡ བརྟན པོ བྱུང བ དང ན ནང ལ ཤ སྣ ཚོགས སྒོར ཤེས བ གཉིས དང ས ཡ རྒྱ སྤྲད དེ མང ཚོགས མི ཐང ཤིག སྟོང ལྷག ཙམ འབད འཕར ཡོང རྒྱུར སྐུལ ཁྲིད བྱས ཏེ མཉམ ལས ཁང དེ རི བོ ཆེ ཡི མང དོན ཚོང བའི སྣེ འདྲེན ཁེ ལས སུ གྱུར བ རེད

ཇེར་བ་ མེ་པི ཐོམི སམ་དན ཉམ་ལེ ཁང ཚིག་པ་ནེ ཟུང ཇ་མིང ཚཏམ དང ཝུཟུང ཤམ་དུ ཟུང ཆེར་རུ ཤིཡ ཟུང ཏ་དུ ཟུང ཚུ ཉོ ཉམ་ལེ ཁང གི ཐོམི སམ་དན ན མང་ཚུམ བབ་པར ཤིང་ཅིར ཡོང་ཅིར གཅ་ཤ་ཅེ དེ་ཟ གཏེ རང་ཉ ཁོན་ སམ་དན ན གབ་དེ་དེ ཁོང་ཚུ མ་ཅིག་ལ ཡོང་བབ དང་ཡ ཤོང་ ཡོ་པེ མ་དེན་ཟ མང་པོ ཉམ་ལེ ཁང ཉ་བ ཆ་གེ་དུན མེ་ཅི ཏོམ་ ཁར་ཟུང ནུ་རིཤ ཁོང་གི ཉམ་ལེ ཁང གི ཧོ་ཚན དེམ་ཅིག དེན་ཟར ལག་ཚ་པ ཤིབ ལོ་ཏར ལ་ཤ་ གུར་ཆ བདན ལག་ཚམ ལེན་ཇི ཡོ་པ མ་ས ད་ཏུང དེན་ཤི རང ཆིམ་ཅི ས་ཤིང ཤ་པ ལི ཤོང བི ཝང་ དང དེབ་ཅིན ལོན་ཅིག གི མ་ཁང ཟོང ཁ་ན ཅི ཁེ་པོ ཡོ་ པེ ལུ ཡོང་ བབ གུར་ ཤིམ་པ མ་ ང་ ཆ ལག་ཚམ སིན ཅི ཡོ ཟན་ཡང ཉམ་ལེ ཁང གི རོ་ཤི ཟོང དང ཟོང སི ཟོང གི གཤག ཨོ ཟིགཏོ ཤིང གི གཟུལ མང ཚ ཉི ཇ ལེ་ཀར དི ཡོ ཀར་ཤི ཐུན་ཅི ལེན་ན ཟོ་ཅི ནང ཏ་ཤི ཇོ་ཀར སོག ལོབ་ཤིན ལོ་མ་ ཉིཁ ཚབ་ཟ ལེ་ཤི ཐབ ཡོ ཏ་ཤི ཇོ་ཀར ཅི ཟོ་ཅི ང་ ཚུ ལ་ཧ་ས་ དང ཐུན་ཅིན ཏ སོ་ཟུང ཤི པར དང ནེ ང་ ཚུ ལེ་གུ ཤ ཚན ཁ་རུ ཐོར ཤིན སོང ཤི ཤ ཏ་ཤི ཏ་ དོ ཟོང ཚུ ཉི ཨོ ཉམ ལེ ཁང ཧ་ས་ ནེ ཕེ ཅི ཤིན པོ ཤིན ཏེ རུ ཤི དང ཐ་ ན ཐ་ ཁུར ཅི ཟོང ཁོང མང ཚོ ཅི བ ཕར ཕིན དེ ངོན ཅིར ཤི སར ཅིར ཡོ ཁསྲ ལྱི ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ལོ ཤིལ ཁསྲ རང ཇམིང ཚཏམ ཤིག པི རུ ཤིར ཚོ ཨབ ཅན ནེ དབ ཟ ཉམ ལེ ཁང གི ལེ རོ ཚི ད ཆ ཉམ ལེ ཁང ལ ཇམ ཇི ཐུ ཡོ མོ ཨོན ཅིང ཇམིང ཚཏམ ཁར ཟིན ཉེ ན ཏར ཤོ པི ཤི ཚོ ཨབ དེན དང ཤེ ཁར ལང དེ ལེ ཁར ཡོང བ དང གོ མུ ཤི ཚོ ཨབ ཇེ དང ཤེ ཁར ཨབ ཟི ནེ ལེ ཁ ཏུ ཅི ཡུ ཅི ཤ ཁོང གི ལེ ཁར ཉོ ཏུ ཅི ཉེ ཇམ ཅི མ ཚང མར སེམ གི ཤེན པོ ཐེབ ཡོ ཇམིང ཚཏམ ཅི ལོ ཇཏང རང ཉིན ཤིག ཏར བ སུན ཤི པེ ཝུཟུང ཤམ་དུ ཟུང ཆིར རུ ཤི ཟུང ད་དུ ཟུང ཚུ ཉོ ཉམ ལེ ཁང གི ཁབ ཤི སུ མང་ལ མན དང བ དང ཐོབ ཐང ཤིབ ཤན གོ པ སོ ཅི གན སན ནེ ཕེ ཅི ཉི ལ དམ པོ ཤོང ཡོ ཨ ཉི ཏུང ཉེར ཤི ལོར ཇམིང ཚཏམ ལ ཇེ ཡོང ཅི གེ ཇུ ལ གེ ཇུ ཅི ཧུན ཐུན མ གེ ཅི ཤར གა ཐོ པ དང ཁོང གི ཟབ ཟིན ཚན ཉན ཐོ པ དེ རང ཉིད ལ མ ཐ ད ལེ ཀ ཧར ཏག ཤེད གེ པ ལེ ལོ ཡིང ཧ པ ཙམ ཡིང ཤེ མ རང བུ ཡར ཀ ཤག ཤེ ཅི ཡོ ཅི ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Kain kami. Dalam sebuah cik cengi.

ཕུགསམ ཐན ཐེ སིམ དེན ཐུ དུང གུ ནི སམ ལུ ཚུ ཅུན ཁེ ལེན གེ ཨང ཐ བུ ཡིན ཀྲུང གུ ཁུང ཅན ཐན ཁེ ཕུགསམ ཐ ཐེ སིམ ནི མག སི རིང ལུ གེ དེན ཐུན ཁེ ཐེ སིམ ཐ ཁུང ཅན རིང ལུ གེ ཕུགསམ ཆིན བུ ཀྲུང གུ ཁེ ཅུ དེན བེ ཅི ཚོ རིང ལུ གེ ཐུ མོ ཕུགསམ ཅེ ཡིན དེ ནི ཀྲུང གུ ཁུང ཅན དང མི སམ བེ སུག ཤིན ཐ ཆེབ སི གེ ལ སོ ཡིན ལ དང ཁེ ཐུན ཅི ཅི གུ རུ གུན ཁུང ཅེ བེ སམ ལུ མང ཤི ཡང ཡིན ཕུགསམ ཐན ཐེ སིམ ནི ཁོང ཅན དང མི སམ ལུ དེན ཁེ གེ དབུ ཡིན ཅི ཁེབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིན ཁེ དེན ཐུན ཁོང ཅན དང མི རེ ཁེ དེ ཐེ མུ མེ བ ཐ ཕུགསམ མེ བ ཧམ ཡ ན ཐེ མུ ཐ ཕུགསམ དེན པོ མེ ན སམ ལུ ཐེ གེ མེ དང བ ཐ རུ བེ ཆུ མེ ཕོ སི བེ ཆབ སི ཐེ ངོ ཝ གུར བ ཐ པེན ཇོར ཐེ ངོ ཝ གུར བ ཀུན ཅུ ཐེ ཉེ རུ དུ གུར བ ཚོ ཝེ ཐེ རུ སུང སུ གུར ཉེ ཤེ ལུ གུ ཐན ལག ལིན ཁེ རྒྱ ཇུ ཡང ཡང ཆེ ཐུན སི དན སི ལ ཕུག སམ ཆེན པོ ཐ ལ མེ གི ཚུ ཉེ ཡོ ཚེ གུར མེ ཏོ པེན ཐ ཤུམ ཤི ཆེ བ ནམ པར གེ བ ཅེ སུ གུར ཤི ཕར ཆེ ཐེན ཁ ཇུ ཆུང ཡ ཡང ཡ པོ པོ གི ནེ ཡ ལང ཐོ བ ཤི ལེ ཆེ བ ཤི ལ ཕུག སམ ཐན ཐེ སིམ དེན པོ དེན ཚེ ཐེ ཉེ གི ལང སོ ཡང ཐོ བ ཐ ལོ གེ ཡང པོ གུར ཤི ལ ཆེ བ ཤི གི ཁ ཇུ ཡང ཐ བ གུན ཁུང ཐོ མ ནེ ཆེ ལུང གི ཡོ མེ ཐོ བེ ཅི གེ ལུ བུ ད ནེ ཐོ བ ཤི ཟ་ཅི ཕུགསམ ནམ ལེ ཐོ ཀྲུང གོ ཁོང ཅན དང ཁེ རང ཉི ཝུ ཉི བེ ཉིན ནེ སོ མ གི སི རིང ལོ རང ཉི གི ཐ ཆེ ཐོ ཆེ དེ ཁོང ཅན རིང ལོ མུན གུར ཆེ གུ ཐེ ཕུགསམ ཆེ ཤུ སོ དེན ཁེ ཆེ གུ ང ཚོ དང ཁེ ལོང གུ གུ ལ ཚམ ཁེ ལོ གུ ན ཆང ལེ དེ བེ ཁོང ཅན དང ནེ ཤུ བ མེ པ སོ ཐན དོ ཝ ནེ ཐེ མུ ཐེ ལ དེ བ ཐ ཕུགསམ ཐེ ཆེ ཐོ ཡིན ཁོང ཚོས ཀྱང རང ཉིད ཀྱི དུས ཉེར ཆེ བའི ཕུགས བསམ དེ རང ཉིད ཀྱི ལག ཏུ མངོན འགྱུར ཡོང མི སྲིད པ ཤེས མི འོན ཀྱང ཁོང ཚོར མི རབས ནས མི རབས པ མུ མཐུད འབད བརྩོན བྱེད པ དང མི རབས ནས མི རབས པ རང སོ ལུས སྟོང ཐོབ ཚེ ལབ ཆེ བའི ཕུགས དོན དེ ཉེ ཅི ཀྱང མངོན འགྱུར བྱེད ཐུབ པའི ཡིད ཆེས བརྟན པོ ཡོད པ ཞིག དང གི ཐ ཅེ ཝོ ཐམ ཅེ ཞ ཡོང བའི ཁོང ཚོས དང ཡོན སུ ཞིག ཡིན རུང ཚང མེ ཉེ པར ཐོ ལོ ལ བརྟན པོ ཉེ གོ བ ཞིག ནི ཕོག སམ ཐན ཐེ སིམ གི ཆེ ཐོ བེ ཐབ ཆེ བ ཐ ཟུན ཇུ གེ པ རང ཉེ གི སིམ ཤུ ཡོང ཚོ ཐ ཐ ན ཚ སོ ཡང བུ གོ བ ཐེ ཤི མིང ར དང ཡོན ལེ ཆེ བ མང ཆེ བའི ཕོག སམ ཐན ཐེ སིམ བརྟན པོ ཡིན པ ཐ ཆེ བ སི ཐེ ལུ ཁེ ཆོ བ ཤི དུ ཚུང སོ ང ཚོས ལེ ཆེ བའི པུང དེ ནང དུ ཧང ལ ལེ ཁོང ཚན རིང ལུ ལ ལོ དོ གི ནེ དེ ནེ ཁ དོ ནང གི ཚིག དོ ཐ དུ གա བའི དོང སམ ཞི ཡིན པ མུན ཚིན ཆེ ཤིན ཡོ ལ ལེ མ ལེ ལ ཡི མི ཆེ པ ལྷན ཅིར ཐེ བ ཐ གེ གོ གུན ཚིན གི མོང དེ ཆུ ནེ སམ པེ གེ དེན ཚུ ཤིན ལ ལེ ཐ ན ནོབ ཆོ གི ཅི ཚོ ལམ ལུ ལ མོང ཚུ གི ཁེ གོ ཆེ བ ཐ ཅི ཚོ རིང ལུ གི དུ ལམ ཐ ལེ ཝ ལ ཡི ཆེ མི པ ཁུར པ སོ དབ ཤེ དེ སེམ དེན པོ མེ ན སེ ཤི གུ ཤིན རི ཝ ཡོ ཕུག སམ ཐན དེ སེམ གི ཡུ གུ ནེ ཉེ གེ ཆི ཤུ གི ཡུ གུ ཤི ཡིན པ ཐ ཕུགསམ ཐན ཐེ སིམ གི རི ཉིན ནི ཉེ གི ཆི ཤུ གི རི ཉིན ཞིག ཤེ དང ཡོན ལེ ཆི བ ཁ ཤེ ལ ནེ ཐུ ན ཚོ ཆུ ཝ ནེ ཐེ སིམ ཆ མ ཆི བ ཁུར བ ཐ སམ པ ཆུ ཝ ཁུར བེ ཤེ དང ཡོན ལེ ཆི བ ཤི ལ ཕུགསམ ཐན ཐེ སིམ དེན པོ ཡོ མེ ཚེ ཅེ ཆི བ ལ ཆི རུ ཡུ ཁེ ཚེ ཤི གུ བ ཤེ ཟ་ ཅི མང ཆུ གི ལོ རབ སོ ལེ ཆི བ ཤི ཁེ ཕུགསམ ཐན ཐེ སིམ དེན པོ ཡེ མེ ཤིབ ཤིར ཆི གབ དེ དང ཐ མི མང གི ཆ ཤ གི དོན ཐོ རང སོ ལུ དོང ཐུ མིན ཐ དོང ཅོང ཐུང དེ ཅང མ ཐ དུན ཐུ ཆོང ཐུ མིན ལ ད གུ དེ དབ ཡུ ཤིབ ཤིར ནེ མི ཐུན ལག སིན ཤིག ཤེ དེ རིན དང ཡུ ལེ ཆི བ ཤི ཁེ ཕོག སམ ཐན དེ སིམ དེ མི ཚེ ཅེ ཆི ཐུ དེ ལ ཆབ སི གི ཉམ སེ ཁེ ཆིན ཁེ དུན ཐུ ཆབ སི གི ཉི ཤུ ཡུ མི ཐ མི གུ ཁེ དུ ཤི དེ པུ ཟུག ཐུ མི ལེ གར གེ ཅི ཡ བུ ཁུར ཐུ མི གདོ མོལ ལ ཡོང བ དང གི བུ ཅེ སུ ཆེ ཐུ མི མྱུར གະ ཉེན སུམ ཁེ ལེན གེན དུན ཐུ པང ར ཆེན བུ དམ སེ ཆེ ཐུ མི ཅེ ལ ད གུ ལ ཝང ཆ ཐ གུང ཧ དེ ཆ ཅེ གེ ལོ ཆེ ཐེ ཐུ མི ལ ད གུ ཐེ ད བུ ཤིབ ཤིར ཆེ པ ཁུ རིམ ཤི གུ བ ལེ ཆེ མ ཐུན ད རི ཉི གུ བ ཐ བུ ཚེ ཁ ཤེ ཉེན བེ ཐོ ནེ ཐ ཅུ ཆེ ཐུ བ ཤི མེན པ ཡུ རིང གི ནམ གུ ལ ད གུ བ ཐ ཐ ན མེ ཚ ཁང བུ ནམ གུ ལ ད གུ ཕུགསམ ཐན ཐེ སིམ ནི གུ མེ ཀེ མེ ཐོ ཆུང མེ སེ ལ ལེ ལ པོ རུ ཚིན གུང ཡང ཆེ ག བ ཤེ དོ ཅི གུ ཅུ གུ ན ཉེ བར ཐོ ཚེ རེ ཐན ཐུན བེ རིག བེ ཤུང ལུ གེ སམ ལོ རུ ཆ ཅེ རེ དེ ང ཚུ སམ བེ ཁིམ ཤི གུན ཆེ མེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས